Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Jag har fått rum med eget vattendrag och stannar här en dag. För dansen går på alla bryggorna och alla myggorna är med. Och kärleksvågen går i bränning.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: the final goodbye. But don't you wager that I'll hide my sorrow when I may break right down and cry.
1: Välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

0: Välkommen till Real Country med
1: Erik Nåkler
0: och Jan Claesson på Kulturkanalen, Radiostråken 103,7 Åkersberga.

0: Hej Erik och välkommen till Åkersberga och studion i Arkeahuset.
1: Tack Janne, det är kul att vara här igen som vanligt och laddad för ett helt timme med Real Country.
0: Och jag ser verkligen fram emot det.
1: Vet du vad jag vill börja med?
0: Nej.
1: Kommer du ihåg, vi gjorde ett minnesprogram över Daryl Singletary för, när dog han? 2018 tror jag. Skivbolaget har släppt två nya singlar med honom. Vi börjar med att lyssna på She's Been Cheating on Us.

0: She's Been Cheating on Us. En ny singel med den avlidne countrysångaren Daryl Singletary.
1: Men vad jag förstår så var det lite problem med det.
0: Ja, det är så här att skivbolaget har släppt det här. Och enligt vad jag har förstått så säger skivbolaget att de här pengarna som kommer in från den här singeln ska gå till Daryl Singletarys familj. Men de hävdar att de inte har fått ett öre. Och de hävdar dessutom att det här var ingen masterinspelning, det var en demoinspelning. Så bråket pågår tydligen i USA.
1: Under tiden så kanske vi kan spela en låt till.
0: Ja visst, vi kan spela den andra singeln som heter Fly on the Wall, Daryl Singletary.
2: Hello folks, this is Daryl Singletary.

0: Fly on the Wall med Daryl Singletary, en ny singel.
1: När gjorde vi minnesprogrammet?
0: Ja, han dog 2018, så att det måste väl, han var 46 år gammal när han dog. Och det måste väl vara i den vevan vi gjorde minnesprogrammet.
1: Har du en favoritlåt?
0: Ja, det har jag. Han gjorde ett album som heter That's Why I Sing This Way. Och det där släppte han 2002, tror jag. Då gjorde han en ny inspelning av en gammal hit som John Wesley Riles hade. Jag har alltid älskat den här låten. Den är skriven av Hank Mills. Men jag gillade aldrig John Wesley Riles inspelning, för den var fylld av stråkar och det tyckte jag lite förstörde låten. Daryl Singletary gjorde den som renodlad country. Den spelade vi i minnesprogrammet, men jag spelar den ju gärna igen.
1: Jag säger bara varsågod.
0: K. Daryl Singletary.

0: Kay i en fantastisk version med Daryl Singletary.
1: Hur går vi vidare nu?
0: Jo, men jag har en nyhet. Ja, man, många nyheter. Oj. Men jag har en nyhet med en tjej från södra Texas som heter Natalie Rose. Hon tog paus från musiken ett par år för att fokusera på familjen. Men nu är hon tillbaka igen. Ny singel producerad av Dolly Partons solgitarrist. Blame It on the Wine. Natalie Rose.

0: Blame It On The Wine med Natalie Rose.
1: Vilket tryck i rösten.
0: Jättebra röst. Låten tycker jag väl kanske så där, men det lovar ju gott, va. Jag gillar som sagt vad den kvinnliga rösten är perfekt för att sjunga country. Härlig släpig Texas dialekt dessutom.
1: Jag vill höra Western Swing.
0: Ja, men du, jag har fått ett nytt album med några som heter 419 Swing Band. Det är ett band som kommer från Sweetwater, Texas. De blandar och ger lite mellan Western Swing och Real Country. Men vi kan ju börja med en låt som är typisk Western Swing. Heading Home, 419 Swing Band.

0: Heading Home med 419 Swing Band. Just. Det var väl Western Swing där?
1: Och det svängde som tusan.
0: Ja, det gjorde det.
1: Så det blir en låt till, tack.
0: Med dem, nu har jag bara med mig en låt till från det här albumet. Och det är titelspåret. Me, Crown and Seven. 419 Swing Band.

0: Crown and Seven med 419 Swing Band.
1: Ja, men det var ju inte Western Swing.
0: Nej, det var inte Western Swing. Det var mer klassisk country.
1: Ja, då är det dags för lite udda igen.
0: Lite udda musik. Ja, men du, jag har med mig en engelsk countryartist.
1: Ja, oj då.
0: En kvinna dessutom, Sarah Vista. Och hon har fastnat i den här genren kring spagettivästern och gör ganska blodrypande låtar, och till viss mån så är hon inspirerad av musiken där också. Hon klär sig i full mundering, lite larvigt kan jag tycka, men det finns några spår som vi skulle kunna lyssna på, eller ett spår i alla fall.
1: Det gör vi.
0: Madame Moustache, Sarah Vista.

0: Sarah Vista, Madame Moustache.
1: Du, det här var någonting extra, men det påminner om någonting.
0: Ja, vadå? Nu får vi testa Janne Claessons countrykunskaper.
1: Hoppsan. Jag gissar på Johnny Cash.
0: Ja, du är rätt. Låten då, för det finns påminnelser om en viss låt också.
1: Ja, och då tänker jag på Österåkers fängelset.
0: Jaha, jaha. Det...
1: Folsom Prison Blues.
0: Just det. Du har alldeles rätt, Janne. Du har lärt dig en del, ja. Folsom Prison Blues med Johnny Cash. Det är ju där hon har ju byggt sin låt. Sarah Vista har byggt sin låt på den. Så var det med den saken.
1: Men du, Johnny Cash, Österåkers skiva.
0: Ja.
1: Bara på vinyl.
0: Jag tror att den bara kom på vinyl. Jag äger den faktiskt inte själv, men jag tror bara den kom på vinyl. Det var vinyltider.
1: Och ser du på din vinylsida?
0: Ja, det är ju, den är ju stor kan man säga. Jag har plockat fram till det här programmet en kille som jag vet väldigt lite om. Men det finns vissa kopplingar till andra artister och andra människor som jag känner. Den här killen heter Rich Landers. Vi pratade om Vern Gostin och AMI Records för ett par program sen. Och det här albumet med Rich Landers som jag har plockat fram, ja, jag har med mig två stycken, det är inspelat just på AMI Records. What goes up must always come down. Skriven av Rich Landers och sjungen av Rich Landers.

0: What goes up must always come down, med Richlanders. Från hans album som heter kort och gott Richlanders på AMI Records. Och den kom ut 1983.
1: Oj, ursäkta, jag skrattar, men det är fantastiskt.
0: Ja, jag tycker ju på något sätt att delar av det han har gjort är riktigt bra. Det är ju egenskrivet, varenda låt på den här LP:n är skriven av honom själv. Dessvärre så har man väl blandat in lite stråkar på ett par spår, men det finns mycket riktigt bra real country här.
1: Och då tycker jag att vi spelar en till låt.
0: En till låt med Richlanders. Gärna det. Cheating Signs.

0: Cheating Signs med och av Rich Landers.
1: Det där kallar jag för klassisk country.
0: Ja, jag håller med.
1: Då tycker jag vi tar en låt till.
0: Ja, men Janne, jag har ju en LP till med Rich Landers. Ska vi inte ta och spara den till nästa vecka?
1: Bra idé.
0: Ja, och istället så vill jag spela Courtney Patton. Hon kommer från Texas. Hon är gift med Jason Iddy. Twisted från hennes album Triggering a Flood som kom ut 2013.

0: Twisted med Courtney Patton.
1: 2013?
0: Ja.
1: Har du ingenting nyare, lite fräschare?
0: Jo, det är klart jag har. Jag har massor med nyheter. Det finns en kille från Maine som flyttade till Brooklyn i New York och sen vidare till västkusten. Och nu har han hamnat i Nashville, Tennessee. Och han har givit ut flera album och de har inte varit något bra. Och så kommer det nu ett album som släpptes faktiskt den 13 augusti. Räcker det för att kallas för nytt i dina öron?
1: Det är okej.
0: Okay. Bra. Elijah Ocean. Hans album Born Blue. Vi lyssnar på A Chip Off the Barroom Floor.

0: the barroom floor med Elijah Ocean från hans nya album Born Blue.
1: Wow, det var real country.
0: Det kan man nog lugnt säga.
1: Får jag höra en låt till?
0: Ja visst, ska du få göra det. Från samma album som för övrigt, trots att Elijah nu har flyttat till Nashville, så är det inspelat på västkusten där han tidigare var bosatt. In a Perfect World, Elijah Ocean.

0: In a perfect world med Elia Ocean.
1: Det var bra.
0: Ja, riktig country.
1: Absolut, jag skrattar, men jag tycker det är så kul med Sprillans nya låtar. Har du mer?
0: Ja, Sprillans nytt. Ja, men vi har Chris Roberts. Han har släppt en låt som heter Chevy Van. Den har han spelat in i Kalifornien. Idag, vet du vad han är för någonting till yrket?
1: Nej.
0: Han är hattmakare. Han tillverkar cowboyhattar på fritiden, minsann. Chris Roberts, Chevy Van.

0: Vivan med Chris Roberts.
1: Det var en härligt rocky country.
0: Ja, vi behöver ju lite sånt också i programmet.
1: Men du, nu har jag suttit länge här och tänkt, jag skulle gärna vilja köpa en cowboyhatt.
0: Ja, men vänd dig till Chris Roberts då. Han kanske kan göra en åt dig. Eller ett bättre förslag, det är faktiskt att åka till Texas och uppsöka Cavender's Boot City. Där finns det uppsjö med hattar och säkert 500 olika par stövlar.
1: Det låter jättebra.
0: Där köper jag alltid mina jeans.
1: Så att nästa tisdag då kommer inte jag, för då ska jag till Texas.
0: Lycka till! Men Janne, kolla studioklockan. Dags att lägga på sista plattan.
1: Redan?
0: Ja.
1: Vad har du att bjuda på?
0: Jag hade tänkt att vi skulle spela en tjej som heter Eileen Jewell. Kommer ursprungligen från Boise, Idaho. Gick på college i Santa Fe, New Mexico. Och sen vidare till Boston, Las Vegas, Boise med flera ställen. Släppte ett album som heter Gypsy 2019. Kanske kännetecknar hennes sätt att leva. Vad vet jag? Vi lyssnar på These Blues.

0: Helen Jewel, These Blues, från albumet Gypsy, 2019 kom det ut.
1: Du sa Gypsy, hennes levnadsstil var väl lite Gypsy?
0: Ja, det är väl det jag försökte anspela på. Man född i Idaho, utbildar sig i New Mexico, flyttar till Boston, flyttar till Las Vegas, flyttar tillbaks till Boise och... Jag vet inte var hon befinner sig idag, precis.
1: Då kan jag berätta det att jag ska ju åka till Texas.
0: Nästa vecka, sa du.
1: Nästa vecka, ja. Och jag är ungefär som den här damen.
0: Jaha.
1: Ja, därför att jag har så många mellanlandningar.
0: Men du,
1: ja?
0: När du köper en cowboyhatt, ta med dig de där studiohörlurarna med micken på så du ser att du får ner cowboyhatten över dem då. Så köp några nummer för stor.
1: En underbart bra idé.
0: Jo du, det där tror jag så mycket jag vill på. Jag inställer mig på Voice-studion igen nästa vecka. Om du är i Texas, ja då får jag väl göra ett program själv då.
1: Ja, det kommer du aldrig att göra.
0: Ja, men nu säger som sagt var programklockan att nu är det dags för oss att säga tack och adjö för idag.
1: Jag säger precis detsamma. Tack och adjö och lyssna på nästa veckas fantastiska program.
0: Med eller utan Janne Claesson?
1: Ja, det vet man aldrig.
0: Hoppas med.

0: har lyssnat på Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programmet produceras av Kulturföreningen Österåker, Kulturkanalen. Programledare och den som står för musikvalet och tekniken är
1: Erik Naukler.
0: Sidekick och tillika ansvarig utgivare är Jan Claesson.

Ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Du kan väl stanna hemma ikväll, det var ju faktiskt ute igår.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

naglor på mig när jag går runt staden. Och man undrar om jag är riktigt klok. Kanske att man tänker det var en gladen. Ja, det har jag i så fall ej nått emot. Jag är så rysligt glad idag. Ni får förlåta om jag trallar ett slag. Tack, tack, tack, det känns det bättre. Jag mår så himla fint idag. Ni får förlåta om jag visslar ett slag. Tack, tack, tack, det känns det bättre. Jag begriper inte vad det är som får mig spexa i ett kör. Kan det bero på att jag är så kär och har sånt himla fint humör? Jag är i toppform ute idag. Ni får förlåta om jag joddlar ett slag. Ja la la la di di di, ja la la la di di di. Tack, tack, tack, nu känns det riktigt bra. Bättre kan jag knappast må. Så tack, tack, tack, nu känns det

Tack, tack, nu känns det bättre. Jag begriper inte vad det är som får mig spexa i hjärtat. Kan det bero på att jag är så kär och har sånt väldigt fint humör? Vi är så tokiga idag. Ni får förlåta om vi skojar snart. Tack, tack, tack, nu känns det riktigt bra.

Upp på Bastugatan 17 var det festligt värre. Gumman Perssons dotter hade gift sig med en herre som var tvättäkta spanjor med svart mustasch och krulligt hår. Paret hade träffats, det faktiskt som i drömmen förra sommaren.

så drick John var klart åt gästerna. Fast de hållit på sedan två, höll de nu på ändå med resterna. Åh, karamba, bruden hon.

Det var akrobatik, det var bländande fin teknik när fru Persson dansade tango med sin svärson. Som ett lokomotiv tog hon fröstande sina kliv. I spanjoren fann sig mycket utav liv. I hans korp svarta hår, nu en silvervit strimma går. Spaniens

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Vi har lyssnat till All Over the World med Sayaka Makino och Rion. Jag heter Annika Stenvall. Jag är finsktalande präst och socionom på diakonin i församlingen. Det är 13:e söndagen efter trefaldighet och temat för söndagen är medmänniskan. Jag läser ur Romarbrevet. Bemöt alla lika och håller inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är viktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt som det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Ty det står skrivet. Min är hämnden och jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt det inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Jag ska sjunga psalm nummer 96 och sjung gärna med om du har tillgång till en psalmbok. Öppna mig för din kärlek, världen behöver mig.

Hon var en klok kvinna. Varje kväll lyssnade hon till sina två barns aftonbön. När barnen hade avslutat sin bön ställde hon alltid samma fråga till dem. Vad gjorde ni idag för att göra någon lycklig? Barnen lärde sig att med förväntan vänta på den här frågan, och det var spännande att få svara på den. Och vad som var allra bäst, frågan fick barnen att förstå hur viktigt det är att man efter bästa förmåga, så gott man kan, försöker göra andra människor lyckliga. Tack vare det märkte barnen också hur tillfredsställda de själva blev av det. Jag kan ju undra hur det kommer sig att de flesta av oss nog inte har lärt oss att ställa den här frågan till oss själva. Att ställa frågan och att leta efter svaret, skulle bara det kunna göra oss till bättre människor, oberoende av vad vi gör för vår försörjning. Om vi så är kontorister, arbetare, arbetsledare, chefer, studerande, pensionärer eller arbetslösa, så skulle allt kunna gå bättre för oss om vi ställde frågan till oss själva varje dag och sen också svarade på den. Vad gjorde jag idag för att göra någon lycklig? För jag tror att det skulle få oss att tänka efter före vid möten med andra, och därigenom kanske slippa en del dåligt samvete över möten som blev fel. Men hur i hela världen gör jag för att göra en annan människa lycklig? Där tänker jag att det Jesus säger kan vara till vår hjälp. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Och kanske kan det också vara till en hjälp att vända på frågan. Vad är andra människors sätt att bemöta dig gör dig lycklig? För mig kan det vara saker som att när jag studerade ibland fick hjälp med pengar till mat. Att de människor som jag möter på min morgonpromenad hälsar på mig med ett hej eller god morgon. Att jag kanske är det just det att känna sig sedd som är det allra viktigaste. Att känna sig sedd, tänker jag, att vi gör av olika anledningar. Också Paulus i sitt brev till romarna följer i tanken Jesus uppmaning när han skriver: du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet. Jag tänker att i ljuset av Paulus ord blir Jesu ord tydligare och också skarpare. Att bemöta människor som man själv vill bli bemött gäller inte bara de människor som vi tycker om. Det gäller alla människor vi möter. Om någon skulle vara tvungen att betala dig en krona för varje vänligt ord du säger, och du i din tur skulle vara tvungen att betala 50 öre för varje ovänligt ord du säger, skulle du vara rik eller fattig då? De flesta har någon erfarenhet av hur den spontana kärleken och generositeten verkar befriande, som ett ögonblick av nåd. Vi behöver erinra oss detta för att förstå att Jesu livshållning inte tillhör någon from värld bortom vardagen, eller att det är en kristen teori som inte har med det verkliga livet att göra. Det är snarare så att det är det verkliga livet. Och i det verkliga livet behöver vi se varandra. För genom att se en annan människa kanske vi gör just den människan lycklig just då. Låt oss be. Må Gud välsigna oss.
må vi vara heliga, starka och skapande. Må vi få lära känna Jesu glädje. Må vi få dansa vilt i andens vinddrag. Må Guds härlighet få fortsätta att växa i oss, försiktigt, kraftfullt, ömsint. Må vi vaggas av värme och läkedom. Må vi alltid få vara i Guds visdom och kärlek. Amen. Och vi får tillsammans be.

och vi får tillsammans ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi ska få lyssna till Gabriellas sång med Helen Sjöholm.

Du har just lyssnat på radioandakten från Österåkers pastorat. Producent och tekniker för programmet var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare för programmet är kyrkoherde Elias Eriksson. Om du vill kan du lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.osteraker.se/play. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Hon tar tåget in till staden för att glömma bort hans svek. Nu går hon på Esplanaden, 10 spänn för kärlekslek.

i ett fattigt torp i Gläntan. Hennes mor med stor passion frossar lax och ål på räntan av sin dotters profession.

Hon har mardrömmar i sömnen, lite fnatt, ni vet sådär. Så hon kastar sig

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, Roslagens bredaste radio. Nu följer en utsändning från Kristdemokraterna i Österåker. Vid mikrofonen hör du ordföranden för Kultur- och fritidsnämnden, Arne Ekstrand. Mycket nöje!

konkret. När kölden tar i och backen brantar, låt dig inte vara den enda du ser. Frys lite själv och ge bort dina vantar till den som behöver dem mer. Den vackraste blomma någon planterat är rosen samhörighet. Att skilja på folk har aldrig fungerat, det är vad vi upplevt och vet. När kölden tar i och backen brantar, låt dig inte vara den enda du ser. Frys lite själv

0: dig. Kanske det är brev som ingen har väntat men innerligt önskat sig. När kölden tar i och backen brantar, låt dig inte vara den enda du ser. Frys lite själv och ge bort dina vantar till den som behöver dem mer.
1: Hej, jag heter Arne Ekstrand. Det är dags för KD Musik och Politik, så som jag utlovade när vi talades vid förra gången i april månad. Sommaren är kort och det mesta regnar bort, men det har varit en härlig sommar på många sätt. Jag talade om att vi hade ett VM framför oss och svenskarna klarade sig bra där. De kämpade väl och det var spännande på många sätt. Jag hoppades på fred och återhämtning. Återhämtning hoppas jag att många har fått. Freden kanske låter vänta på sig, men det hoppas vi på fortfarande. Sen har vi ju haft härliga bragder som har utförts alldeles nyss av Almgren på 10 000 meter och Pilström. Och de får väl slåss om braggguldet så småningom, men det var roligt att titta på. I övrigt så har det hänt en del spännande saker i politiken sen senast. Vi har föreslagit ett bältrosvaccin för personer över 69 år i kommunen. Det är nämligen så att bältros får med sig ofta stroke och demens. Och det här är sånt som är svårt att klara av om man är äldre. Är man dessutom ensam så kan man bli deprimerad och den här bältrosen kan hänga i ganska länge. Det är en obehaglig sjukdom som vi vill undvika. Dessutom ekonomiskt sett så är det så att vi satsar 29 miljoner det första året och sen runt någon miljon om året. Men då ska man veta att varje person som hamnar på ett demensboende, det kostar 1 miljon om året. Så att både mänskligt sett men också ekonomiskt så tycker vi att det här är ett vettigt förslag. Vi kan också konstatera att när vi hade omröstning i kommunstyrelsen så hade man ju en del invändningar först. Men slutligen så blev det så att 49 röstade för eller avstod och bara 2 personer röstade emot det hela. Det var Ann-Marie Tipper och det var Björn Molin. Björn Molin ansåg att det skulle vara från 65 år, men det är ju inte ett skäl att säga nej till att man ska införa från 69. Många i Österåkers kommun är väldigt positiva till det här och ser fram emot det. Dessutom är det ju så att det fördelningsmässigt är väl så att de som redan har haft råd att lägga ut en 4-5 tusen, det är ju en del personer som har gjort det. Men det är många som inte har råd. Och nu öppnas en möjlighet att komma att knäcka den här sjukdomen genom att man vaccinerar. Och sen vill jag säga då att vi jobbar ju för ett levande centrum och att bygga nya äldreboenden. Vi får ju 1800 fler här i kommunen. Nu är det dags att spela Överbyvals med den kära Carl Anton som ju bor i Norrtälje men som ibland är på besök här.

0: allt minst det tar mig.
1: För oss är skolan viktig. Ett tryggare Österåker börjar i skolan. Elevernas stödbehov måste säkras. Och vi har ju just bestämt att vi ska inrätta en resursskola, en kommunal resursskola, till att börja med 10 elever och sen 20 elever. Vi tror också att den kan behöva byggas ut så småningom. Det råder ju brist på speciallärare och därför så behöver vi nog också ha möjlighet att öka lärartätheten för att kunna ha en flexibilitet och kunna undvika stora grupper i grundskolan eller kanske inrätta halvklasser, till exempel svenska och matematik. Vi behöver ha mindre barngrupper i förskolan också och även där en flexibilitet så att vi kan variera lite beroende på hur det ser ut i grupperna. Det här är någonting som KD också har drivit centralt med mindre barngrupper. Elevhälsan på varje skola måste vara tillräcklig för att kunna möta elevers psykiska och fysiska hälsa. Varje elev som vi kan skydda från att drabbas av psykisk ohälsa är oerhört viktig. Så att det är viktigt att elevvården fungerar rakt igenom hela vägen. Och vi i KD vill också förstärka psykologi och psykiatrifunktionerna. Även den fysiska ohälsan måste vi vara observanta på. En sund själ i en sund kropp heter det ju. Och ämnet idrott och hälsa tycker vi sedan länge bör förstärkas. Man bör också anstränga sig om möjligt lite mer så att både pojkar och flickor får minst godkänt betyg i ämnet på högstadiet. För ibland är det så att det kan vara det som förhindrar att man kommer upp i gymnasiet. Då tänkte jag att vi skulle gå vidare med en klassiker. För klassiker är viktigt, både i litteraturen men också för våra traditioner. Och en sådan författare som har följt med mig genom åren, också med min bakgrund med släkt från Dalarna, det är Dan Andersson. Och därför vill jag spela för er den i mitt tycke bästa inspelningen av Omkring tiggan från Låsa. Det är Torstein Bergman som sjunger.
2: Omkring tiggan från Låsa satt allt folket i en ring.

bortom blommorna och sången. Det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt. Hör något går och viskar, går och lockar mig och beder. Kom till oss, till denna jorden, den är icke riket ditt. Jag har lyssnat till det stillsamma böljeslag mot strand. Om det vilda havens vila har jag drömt. Och i anden har jag ilat mot det formlösa land, där det käraste vi kände ska bli glömt.

0: landet till att bedja inför Herran. Tag all jorden bort, jag äga vill, vad ingen har.
1: Visst är det en fin sång av Thorstein, och han håller väldigt väl. När jag var lärare så spelade jag gärna den här sången, den här visan för Dan Andersson. Det har alldeles nyss också kommit ut en bok om hans syster som var honom väldigt kär och som betydde mycket för honom. Skolan är väldigt beroende av att eleverna kan läsa på ett bra sätt, och därför ska läsförmågan prioriteras. Ungdomslitteratur och klassiker ska utveckla språk, kreativitet och inte minst fantasi. Gör man det så är det dessutom så att samtidigt så stödjer man inlärningsförmågan. Alltså ett nyanserat och starkt språk ger möjlighet att lyckas bättre i skolans andra ämnen. Vi vill också inrätta bemannade skolbibliotek. Vi har drivit det här länge, och till min glädje så tog man ett beslut i fullmäktige att man ska arbeta med detta. Och det är ett lagkrav dessutom. Vi vill att det här görs snarast och att man rekryterar skolbibliotekarier. Det kommer att ta tid, men vi hoppas på det. Sen finns det på olika skolor i kommunen olika mindre aktiviteter kring just det här med att ha böcker och att få eleverna att lära sig. Men det här behöver vi arbeta mera med. Vi vill stärka också samarbetet mellan skolan, fritidsverksamheten och föreningslivet. Vi har en väldigt duktig ledare för fritidsverksamheten. Han är på Bergagården eller baserad där. Men man har sett en kraftig tillströmning av ungdomar som vill jobba med olika aktiviteter på fritidsgårdarna. Det som man strävar efter och det som har gått väldigt bra, det är att de själva får ta en initiativ och föreslå vad de ska göra. Och därför vill vi ha två nya fritidsledare till Bergagården. Skärgårdsskolorna är viktiga. Vi är ju i viss mån en glesbygdskommun, och därför måste de skärgårdsskolor som finns ha tillräckligt med personal. Man ska ha en god skolmiljö och goda lokaler, och det ska finnas en välordnad fritidsverksamhet. Gör man de här sakerna som jag nu har talat klarspråk om, så blir Österåkers skolor ännu bättre och elever och föräldrar får en trygg tillvaro. Ibland så behöver vi ju ha goda råd, och det kan vi få från Olle Adolphson i Råd till dig och mig.

nästa gång. Ett annat centralt område för oss tillsammans med skolan, det är ju äldrevården. Äldrevården i vår kommun måste ha en tillräcklig budget. Vi får 1800 fler 80-åringar i kommunen, och för oss i KD så gäller det att ett samhälle som inte kan ta hand om våra äldre, det är inte ett fungerande samhälle. Behöver man öka bemanningen, vilket vi tror att man måste, så måste man ha ramar när man upphandlar det här, så att både privata och kommunala utförare kan ge de äldre en god vård. Och vi gör också satsningar som vi annonserade före jul genom att vi har sagt upp avtalet med Enebacken. Men då gäller det också att vi ser till att nya boenden får en god kvalitet och att vi tar vara på nya positiva initiativ och idéer. Hemtjänstens verksamhet ger vi ökade resurser, och det behöver vi följa upp framöver också. Och som sagt var, vi blir många fler äldre i kommunen, och även om många har en god livskvalitet och inte behöver hjälp, så är det ändå skäl att förstärka detta och ge tillräcklig budget för de företag eller kommunen som ska driva detta. Man bör också se till att det finns en minskad tidspress för personalen i hemtjänsten. Nu tänkte jag fortsätta följa sommartemat, och då får ni lyssna till Barfotavisan med den gamle gode sångaren Mats Pålsson.

står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt din.

Tillbaka till äldrevården. Det är viktigt med goda äldreboenden och att väntjänsten fungerar. Men vi behöver också bygga ut så att vi får flera trygghetsboenden. Det är ju så att vi har trygghetsboenden som har ganska lite service men som räcker för en del. Och sen har vi särskilt boende. Men kommer man till särskilt boende så är det ofta en ganska kort tid som man vistas där. Det är inte så lång tid kvar kanske som man har i livet när man kommer till särskilt boende. Och då menar vi i KD att det behövs andra boendeformer för äldre. Och det vill vi arbeta för under den kommande mandatperioden. Vi har redan försökt att få fram det, men vi kommer att intensifiera arbetet. Därför att vi måste se vilka behov man har bland de äldre och de varierar mycket. Och det är också en stark grupp, men vi vill stärka det. Dessutom, vilket jag återkommer till, så vill vi underlätta försäljning. För de äldre som bor i villor och vill sälja så vill vi se till att reavinstskatten minskar. Och efter 16 år så tar man bort den. Det gör också att yngre har lättare att komma in och få större boenden. Och det är ju många som flyttar in i Österåker och då kan de flytta dit. Medan de äldre då kan flytta till bostadsrätt eller hyresrätt. Många äldre i Österåker har syn- och hörselnedsättningar. KD har sett till att vi har en hörselinstruktör. Och vi behöver bevaka önskemålen och behov hos den här gruppen. Det är en stor grupp, kanske runt 4 000 personer. Och den minskar inte framöver, så att det är väldigt viktigt. Dessutom är det så att en god hörsel minskar riskerna för demens. Så att detta är väsentligt på många sätt. Det är också så att en annan stor grupp, det är de med finsk bakgrund. Det är ju så att Österåker är finskt förvaltningsområde. Vilket innebär att vi har ett särskilt och reglerat ansvar för den stora gruppen invånare med finsk bakgrund. Och många av dem är ju äldre också. Det här gäller områden som vård, utbildning och kultur. Och budgeten för det behöver förstärkas. Det är inga stora pengar, men vi behöver göra det och det är väldigt viktigt. Då tänkte jag att vi skulle lyssna till en gammal favorit, nämligen Sakta vi går genom stan med Monica Zetterlund. Det är ju så att jag är egentligen gammal Kungsholmsbo och har väl i min ungdom åtminstone vandrat ibland genom Stockholm. Och jag tycker det är en underbar låt och Monica Zetterlund är ju en av våra bästa sångerskor överhuvudtaget.

Kulturen är en viktig del av civilförsvaret. Vi satsar uppåt 27-30 miljoner på att bygga ut civilförsvaret i kommunen. Men då menar jag och KD att vi måste höja också kulturbudgeten. Och låt oss säga att vi lägger kanske ett par procent av de här 27 miljonerna. Kanske en miljon eller så på att förstärka kulturbudgeten. Det är också så att vi ligger ganska långt ner vad gäller kulturanslag om man jämför med andra kommuner. Nu är det ju så att vi har många volontärer och också duktiga tjänstemän och engagerade personer som jobbar med kulturen. Så att många ser nog att vi har ett ganska bra kulturutbud. Men det bygger väldigt mycket på volontärer och frivilliga. Och då menar vi att lite grann bör vi ändå satsa på att stödja de här. Jag vill också gärna citera Alexander Stubb som jag tycker är en bra finsk ledare som säger så här. Den som skär i kulturen förlorar i längden. Man kan också ha klart för sig, man ska ha klart för sig att när EU-ledare kommer till Kiev, vad är det första de möter? Hur tar man emot dem? Jo, med ett kulturellt evenemang. Och det kanske säger något att till och med i krigstid så prioriterar man kulturen. Österåkers bibliotek behöver en höjd budget och ytterligare en bibliotekarie. Biblioteket gör fantastiska insatser. Vi har många författarbesök. Vi har inrättat ett särskilt rum för barn och barnlitteratur. Men återigen, vi har bland de anslag som är minst i landet. Återigen, det kanske man inte märker så mycket av, men låt oss stärka biblioteket och inrätta ytterligare en bibliotekarietjänst. Österåkers sju underverk marknadsförs ju på affischer och det är ju bra. Turismen är ju viktig och drar in en hel del pengar och gör Österåkers kommun dessutom till en fin kommun för medborgarna. Att vi har så mycket kultur. Men då är det ju så att när vi går ut med att vi har sju underverk så gäller det ju också att underhålla de här. Och därför så är jag väldigt glad över att vi har fått igenom att Biskopstuna borgruin äntligen ska renoveras och öppnas så småningom. För ett par år sedan så hade vi amatörgrävargrupper som var igång på ett utmärkt sätt. Och det vill vi gärna följa upp förstås, det stora intresset. Man gjorde också utgrävningar med antikvarier och från arkeologsidan och hittade nya spännande murverk runt omkring eller befästningsverk. Så är det. Men nu är den här stängd. Man får inte gå in i den. Och vi har också gjort en utredning om tillståndet. Så att från kultur och fritid så är vi klara med det här. Men nu har jag och majoriteten ändå bestämt oss för att nu ska den här renoveras. Så att det tillsätts medel och vi ska göra den här renoveringen. Så att jag hoppas att vi snart kan öppna igen. Det kommer att ta sin tid för det ska vara upphandlingar och så vidare. Men det är viktigt att vi får igång Biskopstuna som är ju en av fyra biskopsborgar som omgav Stockholm som skulle försvara Stockholm. Men de andra underverken måste också underhållas och därför är det viktigt att kommunen tar ansvar för att Vira bruk underhålls och utvecklas. Det går inte bara att bygga nytt. Det är väldigt trevligt att bygga nya byggnader, men vi måste också underhålla det vi har. Det är på samma sätt som det gäller att underhålla det man har i en familj och sådär. Så att Vira bruk är en pärla och ett stort kulturarv och därför så bör vi göra satsningar på att till exempel underhålla husgrunder och annat och också utveckla Vira ytterligare. Det är väsentligt. Simhallens projektering har vi nu säkrat och vi har alldeles nyss gått ut med det. Vi är måna om att ha en betryggande ekonomisk planering när vi gör det här. Och KD vill ha särskilt framfört och fått medhåll att den här hallen ska få en bassäng på 50 meter. Vi är också klara med var vi vill placera den här, nämligen in till multiarenan. Då har man sagt att ja, men det är väl bättre att vara kvar vid Söre och så, för det är så långt att resa. Ja,
Men det är väl så att det är ingen som har klagat på resvägarna till multiarenan vad vi vet. Så att vi tycker inte att det är så stor skillnad. Dessutom kommer man att bygga nya bostäder i närheten, i Hagby, Äng och Kulle. Vi har också skärgårdsgymnasiet i närheten och inte minst Roslagsbanans station som ligger uppe vid Rune alldeles intill. Så att vi ser fram emot att med en noggrann ekonomisk planering få till en simhall. Och här är ju alla partier faktiskt eniga om att vi ska bygga simhallen. Men vi vill ha den på den här platsen och vi vill ha den så att den är funktionell. Det är klart att det ska finnas café och en del verksamhet runt omkring. Men det viktiga är att det är en riktigt bra simhall som man kan utöva olika aktiviteter i. Och då måste man ha klart för sig att man ska till exempel kunna ta in kajaker så att man kan träna att vända kajaker i bassängen. Man ska kunna, brandförsvaret ska kunna öva på djupt vatten och så vidare. Så att det är olika funktioner som måste finnas. Det ska naturligtvis också vara anpassat för personer med funktionsvariationer. Jag tror jag stannar där och nu så är det dags för en låt igen. Och då kunde jag inte låta bli att bli imponerad av Mondo Duplantis när han tog sig an ett nytt område. Han gillar ju gärna det. Jag tänkte, hur ska det här gå när han ställde sig upp på scenen? Men han sjöng ju låten Feeling Myself på ett alldeles utmärkt sätt. Och det verkar som han är professionell i vad han än gör. Så att, det var roligt att höra på Mondo Duplantis.

Det finns en hel del att göra vad gäller kulturen. Vi tycker att man bör höja föreningsbidraget och bidrag till evenemang och äldreaktiviteter. Och de som ordnar det finns ju många som gör, men det är till exempel kulturföreningen, vi har en livad sådan. Bygdegårdarna, som jag också har varit med och stöttat, till exempel att de skulle få fönster uppe på Ljusterö bygdegård. Konstföreningarna, vi har en väldigt stark konstförening och ett nav i hela kommunens kulturliv på Länsmansgården. Men vi har också Ljusterö konstförening som gör ett fantastiskt, en fantastiskt fin insats. Och jag kommer återkomma i mitt program i augusti med att berätta lite mer om vad vi har för planer, speciellt utifrån det som den konst som finns på Ljusterö. Men ni ska naturligtvis besöka deras konsthall som ligger i den nya bygdegården som man kör förbi torget, och så ligger det på en höjd. Där finns konsthallen för just det, konstförening. Men det är klart att Länsmansgården är ju väldigt livaktig. Där finns ju också trädgårdssällskapet. Och då menar ju jag att det här är oerhört viktigt att det finns såna här mötesplatser som kan verka på ett bra sätt och som vi stödjer. En annan sak som jag har lyft fram och som jag tror är viktig vad gäller att vara en bra mötesplats, det är ju biograf Facklan. Vi har en väldigt stark filmklubb med 650 medlemmar, en av Sveriges starkaste, som gör en fantastisk insats. Men i övrigt så är det ju så att bion delar samma problem som finns i övriga Sverige, det vill säga att övrigt filmutbud, det är för få som går på bion. Jag menar att det här är en viktig mötesplats och vi måste ha ett levande centrum, och det kommer jag att jobba vidare kring, att förändra miljön i centrum och göra den så att det blir en levande stadsmiljö framöver. Och vi har ju ambitionen att göra Åkersberga stad till en levande stad med allt fler som bor i den. Men då måste det finnas evenemang och det måste finnas goda mötesplatser. Vi vill säkra biograf Facklans framtid med ett årligt driftsbidrag. Vi har nyligen diskuterat i vår nämnd någonting som jag tycker är viktigt och tycker vi ska prioritera. Det är fritidsaktiviteter för vuxna personer med IF, så kallade intellektuella funktionsnedsättningar. Det är ju så att somrarna är ju härliga, men för en del så ser man ju att ensamheten ökar, och inte minst för den här gruppen är det ju oerhört viktigt att man får kontakt med andra. Därför vill vi gärna förstärka möjligheterna till fritidsaktiviteter för personer, vuxna personer med IF, särskilt sommartid. Sen har vi igång en sommarklubb som har jobbat, och vi har haft bra somrar med där det inte har varit speciellt mycket oro, utan man har uppskattat de aktiviteter som vi har ordnat från kultur- och fritidsnämnden. Ridsporten har många deltagare. Vi behöver se över ridvägarna, det gör vi ju kontinuerligt, men vi bör fortsätta på det arbetet. Och då är det ju också så att en majoritet av sportens utövare är flickor. Och då är det viktigt att vi får ett jämnt utbud mellan pojkar och flickor av friluft och sport i kommunen. Och därför så tycker vi att det är väsentligt. Och återigen, jag har nämnt andra stora grupper i kommunen, och ridsportens utövare är en sådan stor grupp. Sen har jag redan talat om behovet av de två nya fritidsledarna till Bergagården, så att det är viktigt. Sen har ju fritidskortet, efter att många har kritiserat, du tyckte det var krångligt och det här går väl inget bra och sådär, man har kritiserat Forsmed för det. Det visar ju sig att det håller på att bli en succé. Det finns 300 000 i Sverige som tar ut de här 550 kronorna, och det finns 40 000 vid årsskiftet som hade tagit ut den här extra möjligheten som var då behovsprovad att få 2000 kronor, dryga 2000. Nu förstärker man det och jag tror man går upp till 550 respektive 2500. Men det är viktigt att vi marknadsför det här fritidskortet på ett bra sätt. Då tänkte jag spela en av mina absoluta favoritlåtar, och det är Med ögon känsliga för grönt med Barbro Hörberg.

Jag har tidigare sagt att för oss så är en levande stadsmiljö något väldigt viktigt. Vi vill kombinera det med att man överhuvudtaget ska se till att bygga ut Österåker varsamt. Det är inget egenvärde att komma upp till 70 000 invånare till varje pris. Utan låt oss bygga ut det varsamt. Vi vet att väldigt många vill bo i villor. Det är som samma som gäller för svenska folket. Det är ungefär dryga 70% som gärna vill bo i villor. Det flyttar in mycket unga familjer här. Men det gäller att bygga ut det här varsamt och inte tävla i att till varje pris bli så stora som möjligt. Här tror jag många stödjer oss också. Och stadsmiljön måste ju vara okej, så att säga. Någonting som vi länge har markerat när KD pratar i fullmäktige och på andra håll, det är att det behövs flera infartsparkeringar. Ska det finnas möjligheter till att det blir färre bilar på vägarna in till stan till exempel, och vi vill underlätta för de som jobbar i stan, så måste det funka bättre än vad vi har nu. Det kostar en del, men det är viktigt. Sen har vi också varit motståndare till nya och höjda parkeringsavgifter. Det ska inte vara så att kommunen drar in en massa pengar och går en massa plus på att vi har höga parkeringsavgifter. Vi vill också undvika att man höjer parkeringsavgifterna centralt, alltså i Åkersberga centrum. Och det jobbar vi för på många sätt. Vi tycker också att parkeringskvoten vid nybyggen ska höjas för att bättre möta de boendes behov. Det måste vara realistiskt. Och där får man inte vara snål av olika skäl, för att man tror att man ska, att byggherrarna lättare ska, så att säga, bygga, utan det går säkert att göra ändå. Och det är fortfarande så att en hel del vill ha tillgång till bil när det byggs nya hus och har möjligheter till garage under huset till exempel. Så att man kan inte ha en parkeringskvot som ligger under 1,5, utan den bör vara så att den är tillräckligt hög för att folk ska kunna parkera och kunna göra de utflykter de behöver. Till exempel så är det ju många som åker till de stora köpcentra som finns i kommunen, och det är inte rimligt att man ska gå till dem från långa avstånd och hämta mat och så vidare. Reavinstskatten vid bostadsförsäljningar sänks i enlighet med KD-förslag på riksnivå. Det är någonting som vi strävar efter. Vi hoppas att man förstår det här, och det blir säkert ett motstånd mot det. Men då är ju tanken att har man haft en bostad i 6 år, så efter det så sker en nedtrappning med 2% om året. Så att efter 16 års innehav av en villa så har man ingen reavinstskatt längre. Och det här tror vi är jättebra om man gör på det sättet. Och det skulle öka då cirkulationen både för äldre som vill lämna sin villa och för yngre som vill ha en större bostad. Nya cykelvägar vill vi gärna ha. Österåkers kyrka, Österåkersanstalten och på Ljusterö. Ljusterö har ju länge velat ha det. Sen är det ju så att en hel del av de här cykelvägarna, det är ju kopplat till sånt som vi inte råder över. Det vill säga att det är Trafikverket som bestämmer det här. Men en del vill vi absolut göra för det. Vi har också bytt ut en hel del under perioden. Jag stannar där och tänkte mig att vi sakta ska komma fram till en avslutning. Men jag vill också särskilt understryka att skärgårdens behov måste tillgodoses. Alltså det handlar om företagande, boende, transporter, service, äldrevård, hemtjänst, skola, kultur och fritid. Vi måste se till att man kan ha ett gott liv. På Ljusterö bor det kanske 2000 bofasta och sen är man kanske 40 000 på sommaren. Men att se till att det här fungerar väl är en central uppgift för oss. Varierande boendeformer ska finnas, och det har jag redan varit inne på vad gäller de äldre. Men det är viktigt. Det är också viktigt att våra unga har inte... Det är ju så att det är inte säkert att de har råd att köpa en bostadsrätt för ett par miljoner. Och det ska inte vara, förutsättningen ska inte vara då så att det är deras rika föräldrar som
att det ska krävas det, utan det borde finnas möjligheter att också bygga studentlägenheter. Och jag har redan varit inne på de varierade behoven för äldre. Företagare och företagande ska ha hög prioritet. De står för betydande delen av de skatteintäkter vi har här. Så att det är viktigt att vi fortsätter att stödja näringslivet. Slutligen, säkerhet för alla ska gälla. Vi har ett högt säkerhetstänkande och vi är väldigt nöjda med KD över det säkerhetsarbete som görs. Det finns ju en del saker som inte är polisiära frågor, utan som handlar om hur man inrättar stadsmiljöer. Till exempel att det finns tillräcklig belysning vid mörka passager. Man behöver ha flera kameror, kanske vid en del parkeringsplatser och så vidare. Det är viktigt. Sen skulle jag vilja lyfta fram en sista riktigt viktig fråga, och det är ju att vi ser till att vi stödjer kvinnojouren med dess många volontärer. Här har man ställt upp krav på att få ha de här skyddade boendena som inte är rimliga. Man har krävt alltså utbildning, utbildade volontärer och så vidare. Och det har gjort att man har riskerat att man måste stänga de här skyddade boendena. Det får inte ske, och jag vet att den moderata ministern håller på och jobbar just nu på ett förslag kring detta med eventuella statsbidrag. Därmed tänkte jag stanna. Jag ser fram emot att möta er i valet, både i ett fortsatt program här men också på torget, och mina andra KD-kandidater att finnas på plats. Jag tänkte avsluta också med att läsa listan. Jag råkar stå först. Arne Ekstrand heter jag. Jag är gruppledare och är ordförande för kultur och fritid. Magnus Hultgren står på andra plats. Han är ingenjör och IT-kunnig. Mikael Ottosson är kanske den postiljon som har bäst kondition i kommunen. Han står på tredje plats. Maria Ulenius, sjuksköterska. Sofia Narup är systemvetare. Och på sjätte plats så står Mikael Garp, en ung undersköterska och dessutom grävmaskinist. Bra kombination. Kerstin Sundberg, lärare, har varit med länge. Margaret Okehira har jobbat som lärare men har också en teknisk bakgrund. På nionde plats, Kenneth Drakov Hagerström, företagare. Det är de som ställer upp i valet, och vi ser fram emot att vinna detta val. Tack ska ni ha, och jag hoppas att ni inte har uppfattat mig fel. Och därför vill jag avsluta med Don't Get Me Wrong med The Pretenders.

Du har lyssnat till en utsändning från Kristdemokraterna i Österåker. Vid mikrofonen hörde du ordföranden Kultur- och fritidsnämnden Arne Ekstrand. Producent och tekniker för programmet var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare Arne Ekstrand. Programmet finns att avlyssna när du vill och var du vill på radio.osteraker.se/play. Där letar du upp KD, musik och politik. Tack för att du lyssnade och på återhörande.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

övervinna rädslan. Du flyger fram. Sekunderna går. Faller du? Res dig igen. Slutet närmar sig. Vem vill du vara? Du är ett enda skott ifrån att avgöra.

Musiken från förr, det är det vi lyssnar på i programmet som heter Rock Off. Och Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga, det är de som ansvarar för sändningen.

För exakt 70 år sedan, ja, nästan i alla fall den 3 september 1956, så stod Elvis Presley i studion och spelade in Rip It Up, en låt som alltså nått pensionsåldern med råge nu, men ändå spelas gång på gång, till exempel här i Radio Stråker, den glada radion. Varmt välkommen till Rock Off, jag heter Åke Stentoft och här är Elvis. Well, it's Saturday night and I just got paid. I fool about money, don't

Ja, det där var en av Little Richards stora låtar, Rip It Up, men idag var det Elvis som sjöng den. Men då tycker jag att vi kastar oss över en annan Little Richard-låt. Han skrev den själv och spelade in den 1956. Hej, hej, hej, hej!

Fyra gånger hej, hej, hej, hej, hej, med Little Richard. Dolly Parton, som nyligen avled 80 år gammal, hon inledde skivkarriären redan 1959 och 8 år senare, 67, då hamnade hon för första gången på topp 20 på countrylistan i USA. Låten, den hette Something Fishy och Dolly Parton hade själv skrivit låten.

Something Fishy med Dolly Parton. 1964 skrev Chuck Berry en ny text till den amerikanska folksången Wabash Cannonball. När Chuck skrev lyriken så satt han i fängelse och beskrev sig i sången som en poor boy som hoppar på en greyhound bus i Norfolk, Virginia, och ja, han får sjunga själv istället. Låten heter Promised Land.

Promised Land med Chuck Berry. Men hur lät då originalet av Promised Land? En amerikansk folksång sa jag, och här tolkas den av Lonnie Donegan, Wabash Cannonball.

Åbergs Cannonball, Lonnie Donegan. The Everly Brothers, de var länge ett riktigt stort namn inom musiken. Det var ju bröderna Don och Phil Everly som 1956 började skriva och spela in egen musik. Men redan som barn kom de in i artistvärlden. Deras föräldrar, de sände radio och Don och Phil fick redan i 5-årsåldern vara med och sjunga där. Och då kallade de sig för Little Donnie och Baby Boy Phil. Men 1957, då var de The Everly Brothers och genombrotten kom det året med Bye Bye Love.

The Everly Brothers med Bye Bye Love. Phil Everly, han avled redan 2014 och den 21 augusti 2021 så somnade också Don Everly in, 84 år gammal. Deras sista listlåt, den kom 1984 med Paul McCartney-kompositionen On the Wings of a Nightingale.

Bye Bye Love, The Everly Brothers. Från 1963 och fram till sin död 2021, i 58 år, var Charlie Watts trummis i The Rolling Stones. En erkänt skicklig yrkesman och en symbol för Stones. Han har ofta kallats för en av världens bästa trumslagare. Vi lyssnar på The Rolling Stones med Charlie Watts på trummor i Time Is On My Side från 1964.

Time is on my side, The Rolling Stones. Så ska vi komma ihåg Shelley Fabares från Kalifornien som avled den 22 augusti 2026, 82 år gammal. Hon blev känd för flera ledande roller i tv-serier. Hon spelade mot Elvis i tre av hans filmer. Och 1962 fick hon en etta på USA-listan med Johnny Angel.

Ja, förra veckan var det premiär för de 10 extra låtarna på Radio Nords Top 20, så vi har ju numera 30 låtar att gå igenom. Och för 65 år sedan den här veckan var en nykomling på plats 30. The Marquis heter gruppen, som egentligen var ett studioband för Stax Records och lirade bakom andra sångare. 1961 så spelade de själva in en låt som fick heta Last Night. Och det här fungerade riktigt bra. Trea på USA singellista och här då på Radio Nordlistan debut som nummer 30.

The Marquis, ny på plats 30 med Last Night. Och 29, det är Theme from Come September med Bobby Darin.

Vad sägs då om en helt ny låt som skuttar in direkt på plats 20 utan att ha funnits på plus 10-listan? The Fish heter låten som Bobby Rydell sjunger, och Bobby, han var ju etta på Radio Nordlistan i 4 veckor under den tidiga våren 61 med Sway. Och det börjar ju bra också för The Fish, plats 20.

Bobby Rydell, ny på listans plats 20 med The Fish. Och nummer 19, det är Frank Sinatra med Granada.

Och här en ny låt till på topp 20, men den fanns ju med på plus 10 förra veckan. Då var den 25. Men nu upp till plats 18. Transistor Sister, Freddy Cannon.

Transistor Sister, Freddy Cannon. Och här kommer en tredje ny låt på topp 20 och den går upp från förra veckans nummer 21 till nummer 17. Norrmannen Ray Adams med Soria Moria.

Ray Adams med Soria Moria. Instrumentalt på 16:e platsen, danske Jörgen Ingman spelar Milord.

Och så ett ordentligt skutt uppåt på listan för sångaren från Surinam, han som kallar sig för Ping Ping, men egentligen heter Eddie Helder. 8 steg uppåt för Mariana, nu är den 12. Mariana.

Och nu en annan av förra veckans nya låtar som verkligen rusat på listan. 10 steg uppåt för Bortom bergen med Siw Malmkvist. Nu är hon 9 med den. Jaha.

0: Bortom bergen sjöng Siv Malmqvist. Och här ska Petter och Frida besjungas av Lille Gerhard på plats 8.
1: Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpade skin, en tjusig pyjamas av silkestrikå så stor att den...
0: Två låtar på topp 10, det är riktigt bra, och då handlar det om Siw Malmqvist som vi hörde alldeles nyss med Bortom bergen. Men hon är sjua också med Du har bara lekt med mig.
2: Jag vet att

Och det är inte bara Sivan som har två låtar på topp 10. Detsamma gäller Lille Gerhard. Vi hörde Petter och Frida tidigare, men han är också sexa med Den sista mohikanen.

0: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
1: Cliff Richard, han var ny i den magiska cirkeln förra veckan och han behåller sin plats. Nummer 3 med A Girl Like You. Angel Face.

0: A Girl Like You, Cliff Richard, trea. Och dags att lyssna på J.J. Pye som är kvar på plats 2 med Putti Putti.
1: Ooh,

0: Putti Putti med Jeje Pai, tvåa.
1: Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel.
0: Och Ricky Nelson, han försvarar sin första plats och är kvar där den här veckan också med Hello Mary Lou.

Hello Merlou, Rick Nelson, etta på Radio Nords topp 20. Ja, vi startade ju rock-off-kvällen med en Elvis Presley-låt inspelad för nästan exakt 70 år sedan. Och detsamma gäller Ready Teddy som spelades in vid samma tillfälle. En knapp vecka senare så sjöng Elvis den här låten för ungefär 60 miljoner tv-tittare. De för första gången var med i Ed Sullivan Show. Kanske inte riktigt fullt så många lyssnare har vi här i Rock Off, men ni som är med ska också få lyssna på Ready Steady. Och jag, Åke Stentoft, tackar så hjärtligt för dagens lyssnande. Tjingeling! Ready.

0: rock and roll. Ready Teddy, Elvis Presley, sista låten i Rock Off här i Radio Österåker idag. Ansvarig för programmet, det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
1: Radio Österåker 103,7.
2: Du har skruvat in Radio Österåker på 103,7. Nu följer programmet Björnes magasin med Björn Molin vid mikrofonen tillsammans med veckans gäst. Mycket nöje.
3: On the

0: dove. Välkomna till Björnes magasin. Och nu har jag tappat räkning. Jag tror vi är uppe i nummer 106 i programmet i vår serie. Och idag har vi en fantastisk kvinna här som heter Eva Kullgren. Och hon är ensamseglare, eller har varit under en lång period. Jag mötte henne på ett föredrag här ute och blev så fascinerad så att jag frågade om vi kunde göra ett radioprogram med henne, och det gick bra. Välkommen hit, Eva.
1: Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Eva, vi brukar i det här programmet få vara beredd på att vi hoppar lite fram och tillbaks eftersom vi inte har programmerat någonting tidsmässigt, menar jag. Men först vill jag liksom höra lite grann, vem är du, var kommer du ifrån, var är du född då?
1: Ja, jag är en ganska vanlig person som har namnet Eva och Maria. Född i Högdalen. Uppvuxen i Högdalen. Jag är faktiskt född hemma på Skebokvarnsvägen i lägenheten.
0: Ja, på Skebokvarnsvägen?
1: Ja, på Skebokvarnsvägen. Ja, en fin gammal gata. Verkligen. Eller väg. Och ja, där gick jag i grundskolan upp till årskurs 9. Och sen så gick jag gymnasiet. Och sen lyckades jag aldrig hitta tillbaka till skolan. Mm. Så att jag är självlärd på det mesta. Och jag har jobbat som vikarie i svenska, eller i spanska och hemkunskap. Okay. Och då brukar jag skoja med barnen och säga att jag pratar så bra spanska för att jag har aldrig gått i skolan.
0: Smultrondalen kallade de Högdalen för det låg ett systembolag där när jag växte upp i Segeltorp.
1: Ja.
0: Eva, nu berätta lite grann om dina föräldrar och många syskon du har haft. Eller har, men jag förlåt.
1: Jo, jag har en lycklig uppväxt. Växt med mamma och pappa. Tre syskon. Äldre syskon. Jag har två bröder som väldigt gärna hade velat haft en liten lillebror. Så att de har alltid försökt att uppfostra mig så att jag skulle bli den brorsan de ville ha. Så jag har stått mycket i ishockeymålvakt och... Ja, de har lekt konstiga lekar med mig. Jag fick anknytning till Stockholms skärgård för att min mamma drev ett hotell var det på den tiden, ett pensionat på Finnhamn som säkert många känner till här. Oj. Så dit kom jag i väldigt unga år och varje sommar och jobbade. Så jag är ett sånt där barn som aldrig haft sommarlov. Men jag såg där segelbåtar som kom farandes. Och jag ville väldigt gärna segla. Det tyckte inte mamma, utan hon tyckte att vi skulle hjälpa till att bädda sängar. Jag lyckades tigga till mig att få åka med unga. Jag gick med unglottorna. För det listade jag ut att där fanns det segelkurser. Och så fick jag åka två gånger på seglarläger, tror jag det var. Eller tre kanske. Så det var så jag kom in i seglingen. Och ja.
0: Bröderna ville hellre ha en lillebror.
1: Ja, de ville ha en lillebror.
0: De får inte alltid som de vill. Min son då, han fick en lilla syster, så han hade ju hellre velat haft en cykel. Så.
1: Yes.
0: Ja. Hörru, vad händer nu då i Högdalen? När jag växte upp, som sagt, i Segeltorp, då fick man inte åka till Rågsved. För där var det väldigt mycket bus. Men i Högdalen tror jag att det var väldigt lugnt, va?
1: Ja, vi åkte ju till Rågsved.
0: Oh.
1: Det var ju det vi gjorde, för där var ju oasen.
0: Jaha.
1: Så att jag har ju fått varit med om punkens uppkomst. Ja. Det var ju fantastiskt. Ja. Vi var ju de största fanen till Tåström och gänget. Jag har också med Tåström här bland mitt låtval. Så det var mycket oasen och det var mycket bus. Ja. Men det var en väldigt rolig uppväxt. Det finns ju filmer som säger vi som överlevde Rågsved. Jag skulle vilja säga vi som har haft turen. Att få vara med i den här kulturella utvecklingen som var där. Det hände saker. Mm.
0: Det var ju, heter det Sonja Hedenbratt sjöng om en tvåa i Rågsved eller någonting.
1: Aha, nej, ja, den har inte jag hört.
0: Någon låt. Ja, jag har det sen. Så du har en positiv uppväxt då. Sen när du var tonåring höll du till i Rågsved.
1: Det gjorde jag.
0: Någon ungdomsgård där, eller?
1: Ja, det var den här oasen som jag pratar om, det är ungdomsgården.
0: Okej. Okay.
1: Och även Högdalens ungdomsgård. Och det var mycket ungdomsgård på den tiden. Det satsades mycket på ungdomar. Så de hade mycket aktiviteter och roliga grejer.
0: Vad pratar vi om för år? Är det 60-tal?
1: Jag är född 1963, så att det här är väl 70-tal då.
0: Ja, det är därför det var lugnt i Rågsved. För jag pratade om 60-tal och slutet av 50-talet till och med. Då var det så obehagligt att åka till Rågsved, enligt mina föräldrar.
1: Ja, men det var dina föräldrar.
0: Ja, det var det. Vet du.
1: Man ska inte lyssna på vad andra säger, utan man ska göra Nej, det som man själv verkligen vill.
0: Man är alltid för sent ute när man kommer med goda råd till sina barn.
1: Ja.
0: Ska vi spela en skiva nu, Eva?
1: Ja, då tar vi väl kanske Tåström då.
0: Vilken ska vi köra?
1: Tåström, balladen om Briggen Bluebird.

0: Och välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervju med Eva Kullgren. Ja, Eva, det där var ju en sorglig historia om Briggen Blue Bird. Den lär ju aldrig ha förekommit. De har ju forskat på den där historien. Och de tror att Evert Taube har bara hittat på alltihop. Det var han som skrev den. Va? Att finns ingen verklighetsbakgrund. Den där familjen där som det handlar om också, den lär aldrig ha funnits heller i området.
1: Det var ju skönt att höra.
0: Ja, verkligen, för det är en riktig rusk historia.
1: Ja, det är det.
0: Ja, Eva, nu är vi inne i din tonårsperiod här då. Vad höll du på med då? Trimmar, moppar och så?
1: Nej, det gjorde jag inte. Jag har alltid tyckt mycket om idrott, så jag åkte mycket skidor. Högdalstoppen.
0: Ja.
1: Och ja, hängde med gänget. Vi cyklade hela dagarna, kommer jag ihåg.
0: Den där Högdalstoppen, där, det var en ganska hög skidbacke. Den finns ju fortfarande.
1: Ja, den blir högre och högre.
0: Jaha.
1: Det är det, Högdalen. Den är alltså byggd på sopor.
0: Ja, just det. Just.
1: Så att ju mer sopor vi gör, desto högre topp, desto mer skidor får ungarna åka. Så släng på, ni där ute.
0: Ja, det är just det. Det är dit de går, våra sopor. Eller gjorde i varje fall, det kanske jag fortfarande.
1: Det vet jag inte.
0: Ja, nej. Men vad hände mer under din tonårsperiod då? Du åkte skidor på Högdalstoppen. Var du inne i Stockholm och dansade på krogarna? Och...
1: Ja, såklart. Jag var nog lite busig, som jag sa tidigare. Så att jag har gjort det mesta, men det är ingenting jag ska sitta och skryta om i radio.
0: Man brukar inte skryta, när barnen kan ju lyssna.
1: Precis.
0: Ja. Ja, vad händer nu vidare i ditt liv då? Vad började du arbeta med för någonting?
1: Ja, då gick jag ut gymnasiet. Då hade jag turen att förstå att jag skulle flytta på mig lite grann. Så att jag flyttade in, eller valde en gymnasieskola i innerstan, Södra Latin.
0: Ja.
1: Det var bra, för att där fick jag lära mig allting som jag inte lärde mig i grundskolan.
0: Okay.
1: Och efter det så tänkte jag att jag ska ta och lära mig språk. Så då åkte jag till Spanien, där jag skulle gå en kurs i spanska. Och då blev jag kär.
0: Asså.
1: I en tysk.
0: Yes. Det ser man. Alltså,
1: du, vad var tokigt det kan bli.
0: Du var trespråkig snabbt.
1: Ja, jag blev snabbt trespråkig. Ja. Så då fick jag vara med om en annan period i mitt liv. Då flyttade jag till Tyskland.
0: Jaha.
1: Och blev husockupant. Jag bodde i ett ockuperat hus i 2 år i Tyskland.
0: Jaha, ja, det var populärt, och det var det även i Sverige.
1: Det var väldigt populärt, och där hände det också mycket saker. Där var det en ny revolution. Då var det inte punkens revolution, utan då kallade de sig för anarkosyndikalister. Väldigt långt och fint ord för det vi gjorde.
0: Alltså, punkarna hade ju sådana fantastiska frisyrer, vet du?
1: Ja.
0: Jag hade ju ett tryckeri då, och tryckte en årets bästa affisch. Då var det 2 punkare med jättestort hår som hade fotarna och satt på konserthustrappan. Och det såg ut som de satt och plockade löss ur varandra i håret. Alltså, enorm grej. Alltså, det kanske Kurt kommer ihåg den där bilden. Det var ju reklambranschen också. Då. Det var jättekul bilder. Jag gillade dem där. De var annorlunda, va?
1: Ja, de är riktiga färgklickare i samhället.
0: Ja, verkligen. Alltså, det skadar inte.
1: Mm. Ja. Och harmlösa, skulle jag säga. Punkarna har aldrig varit våldsbenägna eller så.
0: Ja, det ser man. Men så småningom så började du arbeta med någonting då?
1: Ja, jag har ju arbetat hela tiden sedan jag föddes, kan jag säga.
0: Jaha.
1: Min mamma drillade oss hårt.
0: Jaha.
1: Så att, däremot så var jag väl säsongsarbetare. Jaha. Jag arbetade och sen reste jag för pengar. Så jag arbetade innan jag åkte till Spanien. Då arbetade på Svenska Fläkt semesterhem för anställda.
0: Jaså.
1: Ja, och så jag jobbar mycket i hotell- och restaurangbranschen. Och jag har också varit städare. Jag har jobbat på posten. Jag har jobbat på konditori. Jag har liksom stigit lite i graderna. Jag har jobbat mycket med musik faktiskt, på musikfestivaler. Eftersom jag pratade då, jag lärde mig ju alla de här språken gratis. Men då blev jag intresserad av musik. Jag hängde mycket på musikfestivalen lång tid i mitt liv. Och sen så har jag jobbat som guide. Oj, ja, listan är lång. Alltså, det längsta jag har varit på en arbetsplats, det var när

0: Nej, i Sverige sen när jag flyttade tillbaka. Sen flyttade jag tillbaka till Sverige, då var mina barn tonåringar. Och då var det väl ganska utmärkt att jag började jobba på en skola, för då fick jag samma tider. Så då blev jag spanska och hemkunskapslärare.
1: Var bodde du i Spanien någonstans?
0: I Granada, i bergen. Och det var ju väldigt oturligt, för där kunde man inte segla.
1: Nej, just det. Det går inte att segla bland bergen om det inte ligger någon liten källsjö där. Jaha, det var ju, låter väldigt spännande där. Men du var ju också mycket ute i skärgården. Var på, och det mamma hade och pappa hade hem på vandrarhem ut på Finnhamn.
0: Ja, det var pensionat på den tiden.
1: Ja.
0: Och de som sen tog över Finnhamn, det var några som hade jobbat när min mamma drev det. Så då kom jag dit och fortsatte på samma plats.
1: Jaha,
0: på somrarna. Ja.
1: Ja, ska vi spela en skiva till?
0: Mm. Ska jag välja eller?
1: Ja, men.
0: Då tycker jag vi tar Ted Gärderstad, passar väl i skärgården.
1: Ja, det är en av mina favoriter, vad kul.

0: Ja, välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervju med Eva Kullgren. Eva, det är någonting som jag tänkte på när jag träffade dig på den konferensen som du, eller vad ska vi kalla det för någon, när du berättade om ditt liv på en, ja, vad var det för grupp egentligen här ute, pensionärerna tror jag.
1: Ja, det var ett föredrag för pensionärer.
0: Ja, det var det, ja. Då berättade du också om de här böckerna du har skrivit. Du har alltså skrivit böcker under tiden du har varit i Spanien och Tyskland, och, eller hur var det?
1: Nej, inte när jag har varit i Spanien, utan då har jag lärt mig spanska.
0: Okay.
1: Och varit mor. Jag fick ju två barn då under tiden jag bodde i Spanien. Mm. En flicka.

0: och en pojke. Och då lärde jag mig spanska. Däremot så tror jag att den tiden har format mig som människa. För jag fick lära mig en annan kultur, ett annat språk. Och det har hjälpt mig då när jag efter det här stora äventyret som vi kommer komma till bestämde mig för att skriva en bok. Då kände jag att jag vill skriva till mina barnbarn. Och jag vill skriva en tvåspråkig bok. Så den är, texten löper parallellt. Man kan läsa den svenska texten eller om man vill den spanska. Eller varför inte båda?
1: Den boken jag köpte heter Mormor åker till Svarta havet. Men...
0: Ja.
1: Det, hur många böcker har du skrivit?
0: Ja, men det blev ju så tokigt för att det blir ju så tjock bok.
1: Ja.
0: Så att jag har delat upp den i 8 delar.
1: Okay, ja.
0: Så att jag har skrivit del 1 och del 2. Så det är Mormor seglar iväg och Mormor åker till Svarta havet. Och i vår nu, den håller jag på med nu, den kommer att heta Mormor i Turkiet.
1: Ja, så kanske mormor i Björnes magasin.
0: Ja, det ska vi ha.
1: Ja, vad spännande. Ja, berätta lite mer om din tid här och ditt yrkesliv. Får se nu har du kommit till Spanien och sen?
0: Och sen skiljer jag mig och åker till Sverige.
1: Jaha.
0: Kommer tillbaka till Sverige. Och då hade jag alltså varit en längre tid i mitt liv utomlands än jag hade varit hemma i Sverige.
1: Okay.
0: Så då var det ju faktiskt i början lite svårt att anpassa sig.
1: Ja, det tror jag.
0: För att i Spanien är det mycket lättare att umgås och skaffa nya vänner. Och man blir mer insläppt i gemenskapen. Så då stannade jag i Sverige i 7 år. Och barnen skaffade sig utbildning och allt gick som på räls. Utom den dagen min dotter kom hem och berättade att hon hade sökt in på universitetet i Skåne.
1: Ja, oj då.
0: Ja, det är inte så kul när man är stockholmare.
1: Nej, var bodde du någonstans i Stockholm då?
0: Då bodde jag i Skogskyrkogården.
1: Ja, så är det.
0: Jag hade flyttat några stationer, men det var ju rätt sida om stan.
1: Mm.
0: Tyckte jag då. Om man får säga det, Österåkers radio.
1: Ja, jag flyttade ju från söder hit och min pappa kunde aldrig begripa om man kunde flytta norr om stan. För där bodde det bara snobbar. Så.
0: Ja, men det är så. Jag jobbade på Gärdeskolan.
1: Ja.
0: Jag kommer ihåg när jag steg av där vid Karlaplan så tänkte jag, oj, oj, oj, det här blir dyrt det va? Vi hade ju spelat Monopol va?
1: Ja, just. Ja, precis. Ja, det är hårda bud. Men alltså när du hade två barn med dig och kom från Spanien då och var det
0: och började om kan man säga, starta från noll.
1: Ja, och dina föräldrar då, vad hände under tiden? Flyttade du hem till dem först med barnen? Eller?
0: Nej, under tiden hade min mamma gått bort.
1: Ja.
0: Och min pappa också, precis året innan jag flyttade. Så att jag var föräldralös tvåbarnsmor.
1: Oj då.
0: Mm.
1: Det var en jobbig period i ditt liv kan man säga.
0: Ja, det var det. Så att jag tänkte inte så mycket på någonting annat än att få vardagen att fungera och försöka ha så kul som möjligt med ungarna. Så när min dotter kom hem och berättade att hon flyttade till Skåne och jag ser att min son är uppe över öronen förälskad i en annan tjej, då kom det liksom allting. Oj, oj, vad ska jag göra nu? Och jag hade ju inte tänkt på mig själv på 15 år. Så jag gjorde listor. Vad jag ville göra, vad jag inte ville göra. Och ville göra listan, den var liksom tom.
1: Oj.
0: Men på inte göra listan, där var det jag vill inte göra det här. Och det här vill jag inte göra. Och tänkte, vad är det för negativ person jag har blivit? Och en dag så kom jag på det, jag ska segla.
1: Var det så?
0: Ja, så var det. Och då när jag ringde upp till min familj och berättade att jag tror jag ska köpa en båt.
1: Ja.
0: Jag har tänkt på det här. Ja, men det har ju du alltid sagt. Så det var en dröm jag hade haft, men jag hade glömt bort min egen dröm.
1: Mm.
0: För jag hade varit all in och uppfylla andra människors drömmar. Vilket också är ganska fint.
1: Ja. Men du, vad heter det? Köpa en båt, så hur mycket erfarenhet hade du? För jag vet att det var en segelbåt. Hur mycket erfarenhet hade du av att segla?
0: Det skäms man ju nästan att berätta. Men jag hade bara mina sommarläger på västkusten i och för sig. Så jag hade ju seglat på Atlanten.
1: Ja.
0: Jolle.
1: Ja.
0: Jag hade aldrig kastat ett ankare. Jag kunde navigera för jag hade ju lärt mig utav gamla militärer. Så det var en gedigen utbildning jag hade fått, förarutbildning. Sen tog jag en skepparexamen. Och själva tanken var väl att jag skulle segla bara till Spanien.
1: Okay.
0: Men jag hade köpt en båt som var ganska gammal och trämast. Så de här bröderna, som jag säger, mina elaka bröder.
1: Ja, ja.
0: De tyckte att nu har hon blivit helt tokig.
1: Ja.
0: De ringde till barnen och de försökte stoppa mig. Ja. Och de tyckte att jag var alldeles för gammal för såna här tokiga äventyr. Va? Och de, det går inte, Eva, du kan inte åka Engelska kanalen. Du kan ju inte ens segla. Och då blev jag ju lite ledsen faktiskt. Ja. Tappade självförtroendet då. Och som tur var så kom jag på att man kanske kan ta kanalerna då ner till Marseille.
1: Okay.
0: Mm, så slipper man ju gå Biscaya och alla de här farliga haven. Och så gick jag kanalkursen och då såg jag kartan över Europas vattenvägar. Det är fantastiskt. Om jag får tipsa lyssnarna så vill jag säga till alla, skaffa en båt, det kan vara en skruttig gammal motorbåt, och ge er av. För det är ju ett otroligt nätverk av kanaler och floder och sjöar ute i Europa. Och det är hur mysigt som helst att lägga till i Budapest och Belgrad och sådär.
1: Det.
0: Och inte farligt.
1: Det är inte det.
0: Nej, det är säkert.
1: Ja. Ska vi spela en skiva?
0: Ja, ska vi ta... Jag vet inte, så länge skutan kan gå kanske.

Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på bäljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att just du kom till världen för att få solsken och lycka på färden, att under stjärnornas glans bli purr.

0: Välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervju med Eva Kullgren. Ja, Eva, det låter som ett alldeles fantastiskt brokigt liv du har levt här. Men som sagt, som jag sa i början, så hoppar vi fram och tillbaka i det här programmet eftersom vi inte har tränat upp något speciellt. Eva, kan inte du berätta lite grann om ditt liv i Spanien? Vad gjorde du om dagen? Så att du planterade lökar som de gjorde på den tiden, eller drack rödvin, eller spelade banjo, eller vad de gör. Det måste ha hänt väldigt mycket under de där åren. Du får inte fuska dig förbi det.
1: Jag får inte fuska mig förbi, nej, okej. Jo, jag bodde ju då i Granada, uppe i bergen. Och då bodde jag i Gamla stan. Där var det ju mer rödvin. Där stötte jag på flamencon. Första gången. Och där bor ju, som vi säger, romer, men de kallar sig själva för senare, som håller på jättemycket med musik. Det är fantastiskt musikliv där. Mycket dans, mycket kultur. Så att då träffade jag många människor som också höll på med sånt och teater. Jag gick med en teatergrupp och spelade teater på spanska. Jag fick alltid rollen som utlänningen, va? Ja, för jag kunde ju prata spanska på alla möjliga dialekter, utom den rätta, om man säger så. Okay. Så, och sen en dag så var vi kanske lite mätta, jag och min man, på det här slags livet. Så då flyttade vi ut på landet. Så då blev det faktiskt så att jag planterade lite lök.
0: Ja, det gjorde
1: jag. Jag hade höns och jag jobbade bara sporadiskt kortare uppgifter som jag fick. Mestadels så renoverade jag huset som vi hade köpt. Ett gammalt stenhus som var flera hundra år gammalt. Okay. Och han jobbade också med renovering. Och han var inrednings... Någonting sånt.
0: Okay.
1: Lite blandat. Och vi hankade oss fram ganska bra där och fick goda vänner. Och vi levde då livet på landet som man sjunger.
0: Ja.
1: Ja, så att då var det lite gröna vågen, skulle man kunna säga.
0: Ja, alltså, det är ganska intressant, för det är svårt, och tyckte jag på de gånger jag var i Spanien, att bli bekant med spanjorer personligt när man kommer som turist. Men så är det inte om man bor där, menar du? Då är det lätt att komma in i samhället.
1: Ja, jag träffade inte en enda svensk på hela tiden. Men så en dag så hade min dotter en fest, en sån här Halloweenfest. De gick ju i spanska skolor och vi var ju en i gänget där nere och pratade bara spanska alla dagarna. Så var det en kompis till henne som sa, du, jag har redan bestämt att en annan kompis till mig ska sova över hos mig. Kan jag ta med henne till dig? De ska sova över då över helgen. Ja visst, så det blir bara roligt om det kommer en tjej till. Så på morgonen så satt hon och tittade, hon var lite tystlåten sådär, och så sa hon så här, du är svensk, va? Ja, så ja, det är, hur vet du det? Nej, osthyven.
0: Ja, så ja, just det.
1: Jaha, så ja, och du är också svensk, du är en liten tjej. Ja, min mamma också. Jaha, så hon bor här i Granada. Ja, hon är konsul.
0: Jaha.
1: Jag visste inte att det fanns ett konsulat ens en gång. Nej. Så illa var det, för att jag hade ju aldrig behövt söka någonting hos konsulatet. Så då fick jag min första svenska vän där nere.
0: Vad kul att säga det här med osthyven. För min svärson som har rest mycket runt i jorden. Jag var hemma hos dottern och honom då. Så jag bara, men så Gustav, ska spara den här gamla osthyven. Det här är riktigt bra grejer. Det finns nämligen bara i Sverige. Rätt vad det slutar de tillverka de här med. Så.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är tydligen så. Vi är unika. Kanske är vi så snåla så vi tar tunna skivor. De andra skär tjocka skivor. Eller vad tror du?
1: Jag tror att det är så.
0: Det är så.
1: Spanjorerna, de skär av en ordentlig tjock skiva och bjuder runt ett glas vin till. Men i Sverige så tar vi tunna skivor på limpmackan och så är lite glas mjölk.
0: Ja, just det. Men du, varför dina barn lärde de sig svenska och pratade svenska, men du sa att de pratade bara spanska.
1: Ja, jag försökte ju prata svenska hela tiden, men de svarade på spanska.
0: Ja.
1: Och då, om man är många i ett samtal, då är det svårt att upprätthålla. Men jag läste alltid sagor på svenska.
0: Aha.
1: Och sen så gjorde jag en liten kupp. Jag drog ur vad heter det, antennkabeln till tvn.
0: Oh.
1: Och så sa jag att tvn är trasig. Och så skaffade jag en video På den tiden fanns det såna här gamla videokassetter.
0: Ja, det har jag fortfarande.
1: Du har det? Ja. Och då fick ju jag välja vad de skulle se. Ja. Så då valde jag då Pippi Långstrump. Ja. Och i byn var det 7 barn. Och de kom gärna in och tittade på Pippi Långstrump hos mig. Och så gick de ut och så sjöng de, här kommer Pippi Långstrump. Oj, med spansk brytning allihop. Men det här tjula hej tjula hoppsan sa, det var svårt. Det var jättesvårt.
0: Ja, det var ju fest. Men alltså när dina barn anlände till Sverige då, då måste de ju, det måste vara jättesvårt med språket då för dem.
1: Ja, det var en utmaning. För att de kunde ju prata svenska. Vi hade ju varit i Sverige på somrarna ibland och hälsa på. Så att de kunde ju prata svenska vardags, jag vill ha en glass. Och.
0: Okay.
1: Men det var ju pippispråk. Mm. Hejsan alla kottar. Ja. Så kunde de ju inte säga när de kom upp i sjuan. Va,
0: nej, det är svårt. Ja.
1: Det var inget bra. Och sen var det ju väldigt svårt att läsa samhällskunskap och biologi. Så att första tiden, det var ju därför också jag tror att det blev som chock när de inte behövde mig längre. För jag var ju van att sitta och översätta skolböcker på kvällarna.
0: Ja.
1: För att de skulle förstå vad det handlade om. De hade inte en aning. Mm. Matte var jättesvårt. För att de hade ju lärt sig att räkna allting på riktigt. Alltså till och med roten ur för hand. Okay.
0: Mm.
1: Och i Sverige då var det bara massa problem. Mm. Så att det var en svår tid för dem. Men de är idag otroligt svenska. De älskar Sverige.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Men det var då de tillbringar antagligen somrarna i Spanien då, eller vintrarna med det här?
1: Nej, de tycker om Sverige.
0: Jag ser så.
1: Ja, de ser ju också på sina vänner som de har kvar där nere. De har gått långa universitetsutbildningar, men de har inga jobb.
0: Jaså.
1: Det är ju så stor arbetslöshet i Spanien. I Granada där vi kommer ifrån, där är det 33%. Oj. Och det är främst akademiker som är arbetslösa. Så de bor kvar, mina barn är i 30-årsåldern. Så kommer de hem och hälsar på en kompis. Alltså i Spanien då vi säger hem. Men kommer de tillbaka till Spanien och hälsar på en kompis. Så hör de kompisen fråga. Du pappa, får jag 100 kronor? Jag ska gå ut och ta en öl med Oliver.
0: Oj.
1: Och då tycker de hemskt alltså att bo hemma.
0: Men har de koppling till Tyskland också? Eller var det innan Spanien?
1: Tyskland var ju innan. Och det är ju, pappan är ju tysk. Ja. Men de har ju inte några tyska vänner eller så, men de har en farbror och en kusin där.
0: De har lite släkt där.
1: Ja, men inte mycket. Men de pratar ju tyska, men de kan inte skriva det.
0: Jaha, ska vi köra en låt till då?
1: Kanske vi ska köra en låt som de sjunger på katalanska.
0: Jaha.
1: Eller katalanska heter det. Det är Jutjaks Viaja Itaka.

0: Ja, välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervju med Eva Kullgren. Ja, Eva, nu måste vi faktiskt fortsätta från det som är mest intressant för oss att höra. Det är dina kanalseglingar. Nu sitter ju visserligen i radiokanalen här, men nu ska vi faktiskt gå in på segelkanalen, tänkte jag. Har du lust att fortsätta berätta om din segling nu?
1: Det är ju det jag tycker är roligast att prata om och säga så.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja. Det som är så kul med det här med seglingen, det är att jag har upptäckt att ingenting är omöjligt. Man kan ge sig iväg på en segeltur utan att vara så erfaren. Det som är viktigt är att lyssna på väderleksrapporten. Och det gjorde inte jag i morse till exempel. Då hade jag satt på mig mer kläder när jag åkte hit. För jag åkte från Stora Karlholmen med en liten utombordare. Jag kallar det för min snurrebåt, för det är ju en aktersnurra. Och vinden piskade i ansiktet och det var motvind och det var kallt och det regnade och jag var inte klädd. Jag tyckte att det kändes som att det är sommar fortfarande, men det verkar som om det börjar bli höst här, va? Så en erfaren seglare hade lyssnat på väderleksrapporten och klätt sig efter det. Så man kan faktiskt lära sig att segla på vägen. Lyssnar du på rapporten så ser du till att du seglar när det är fint väder och när vindarna är bra. Annars ligger du i hamn och kurar och träffar andra seglare och lär dig mycket av de andra. De kommer med tips och säger bra saker. Så jag seglade iväg. Jag hade aldrig slängt ett ankar, utan jag seglade iväg längs Sveriges kust ner till Polen.
0: Men du är alltså helt ensam i båten hela tiden?
1: Ja, det började faktiskt, projektet började att jag skulle segla med en väninna. Så sen, ja, det tyckte hon väl inte att hon skulle gå navigationskursen. Och sen när vi började titta på båtar, då sa hon, du Eva, jag känner att jag vill liksom inte längre. Mm. Så då fick jag ju gå ner i klass då på båtar. Så jag köpte en P28 från 1967 med trämast. En väldigt vacker båt. Man skulle väl kunna säga att jag blev kär i min båt. Och jag döpte den till Olina efter mina barns namn, Oliver och Ina. Och det sägs ju att det ska ju föra otur med sig och döpa om en båt. Men jag har faktiskt bara haft tur på hela resan. Eller ska vi kalla det för skicklighet, jag vet inte.
0: Ja, de säger att det är alltid samma personer som har tur, att jag tänkt på det. Det kanske inte bara är tur då.
1: Ja, så jag kastade loss 2010. Åkte hela Sveriges kust ner, lärde mig jättemycket, lärde känna min båt, kommer fram till Polen, till kanalerna, mastade av och sen gick jag ju på kanaler hela vägen, Europas nätverk där av kanaler.
0: Jag måste hoppa in och fråga, hur löser du sånt här med ekonomi och telefon och sånt? Har du pengar som ska räcka på en lång resa? Kan du hämta dem på något sätt? Det måste vara väldigt mycket logistik här som måste vara knepig.
1: Ja, jag är ju född otroligt positiv. Kanske verklighetsfrämmande. Så att jag tyckte att jag hade pengar som skulle räcka och ta mig till Istanbul.
0: Oj då.
1: Ja. För nu har jag bestämt mig för att jag ska ta kanalerna och jag ska åka ner till Istanbul. Där har jag en kusin som bodde under den tiden. Så jag ska åka och hälsa på Kerstin. Det blir jättebra. Men det är mycket att se på vägen, va? Och det var ju motströms upp för floden Ren. När jag kom in i Polen så fortsatte jag sen direkt till Berlin. Och sen tog jag Mittellandkanal, som den heter, över hela norra Tyskland. Och sen kommer jag på floden Ren och det är motströms. Och jag har läst på nätet att det går att få lift. Nej herre, när jag kommer fram då har de ändrat lagarna så det är förbjudet att ta upp. Man får inte boxera båtar längre på Ren.
0: Oj.
1: Ja, så det var den första stora, stora motgången. Och då är jag lite redo att ge upp alltså. För att hur ska jag ta mig upp för floden? Jag hade 7,5 hästkrafter. Jag gör ungefär 6 knop. Och floden flyter på sina starkaste ställen 6 knop. Så då sa folk till mig, du får gå ut i Holland. Och jag hade ju blivit så uppskrämd av mina bröder om det här med Biscaya och Engelska kanalen. Oj, oj, oj, det är farliga grejer. Och envis som jag är så tänkte jag, det måste ju liksom gå. Och jag har ju lärt mig att om du får ett nej, då ska du fråga någon annan. Du ska ju fråga och fråga tills du får rätt svar helt enkelt. Det du vill höra.
0: Ja, det önskar du.
1: Ja. Så jag frågade och frågade och frågade. Och till slut träffade jag faktiskt en sightseeing-kapten. Som sa det, ja men det är möjligt. Aber du måste alltså läsa. Man ska alltså läsa vattnet. Och då fick jag följa med honom en dag och titta hur vattnet såg ut och hur man läser vattnet. Man kan se virvlar, man kan se saker i vattnet. Och då kan man avgöra vilken sida man ska gå, där det är minst strömt och hur man ska hålla. Så han lärde mig jättebra knep.
0: Oh ja.
1: Så jag gick upp för floden med mina 6 knop. Jag gick väl kanske 2, va?
0: Så att vattnet strömmar olika fort på olika delar?
1: Ja. Uh-huh. Så är det när det kommer runt krökar och man kan hålla sig lite på insidan och så går man som en fisk liksom tvärs över. Ja, det finns lite knep.
0: Okay.
1: Så jag lyckades faktiskt ta mig ända upp till Lorelei. Där när jag skulle då undvika de här strömmarna så fastnade jag i en sandbank där. Och då stod de... Jag la ut ett anker, jag rodde ut ett annat ankare och så försökte jag liksom dra mig loss. Och till slut kom jag loss. Och så fortsatte jag, det blev ju mörkt va? Så fortsatte jag och så la jag till. Då kommer Wasserschutzpolizei och frågade, vad gör du här? Ja, jag håller på att gå upp för floden. Ja, hur ska du ta dig förbi Lorelei? Ja, men sakta men säkert. Jag har ju tagit mig hela vägen hit. Jag kan ju inte vända nu. Då beordrade de en båt att ta med mig och boxera mig. För att jag hade blivit en fara. Jag hade åkt för sakta. Ja, för där är det jätteströmt. Allt det här tog ju väldigt lång tid. Och i Rendalen, där växer det fina druvor, även kallad Riesling. Jag kallar det för renguldet. Det beror på hur man ser på saken.
0: Ja.
1: Och goda korvar.
0: Jaha.
1: Ja. Och hösten gick sakta men säkert uppåt. Mm. Och ja, det gick lite pengar där.
0: Jaha.
1: För jag stannade ju överallt och gick och besökte de här vingårdarna. Och blev lite sugen på att sitta en dag kanske. Så att jag fortsätter min resa in förbi Lorelei, kommer in på floden Main och in på kanalerna. Nu är det inte långt kvar till Donau. Nej, då får jag nästa dåliga besked. Vi stänger slussarna för vintern. Oj. Jag hade ju inte räknat med att jag skulle fastna med renguldet där på vägen.
0: Nej,
1: så jag blir fast. Jag kan inte åka framåt, jag kan inte åka bakåt.
0: Oj.
1: Och pengarna har tagit slut. Det var en bra fråga, vad gör man då?
0: Ja, det är bra.
1: Då jobbar man. Så jag sökte jobb och det gick bra.
0: Men alltså, behövde man inte några speciella tillstånd för att jobba där?
1: Jo, det var ju då enligt mina vänner där i marinan, det var ju unmöjligt. För att det finns 3,5 miljoner arbetslösa i Tyskland. Men jag knackade dörr och lyckades få jobb som en städare. Och då kan man få ett speciellt tillstånd att man jobbar bara ett visst antal månader som gastarbeiter, fast det heter inte så längre. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Aushilfe heter det, Aushilfe. Så jag blev Aushilfe med alla andra ungdomar där i Garmisch-Partenkirchen.
0: Yes,
1: ja, det var jättekul.
0: Ja,
1: ja, väldigt kul. Så där stannade jag över vintern. Och då fick jag ju ta upp båten då. Sådär, så att ibland tog pengarna slut och då fick man jobba.
0: Ja,
1: mm.
0: Så är det för de flesta.
1: Tyvärr är det så, det är ju väldigt tråkigt. Ja. Men...
0: Eva, nu kör vi en låt till då om du har någon på gång.
1: Ja, ska vi ta Bortom det blå med Lisa Ekdahl.

0: Välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervju med Eva Kullgren. Eva, nu bor du där och jobbar som städare. Alltså, vad gör man sen då när du städar färdigt? Går du och lägger i båten och lägger den uppe på land? Och vad händer?
1: Nej, det som hände det var att jag kom till Bamberg som ligger vid kanalen. Och där tog jag upp båten. Och sen tog jag ett litet tåg upp i bergen till skidbackarna. Till då Garmisch-Partenkirchen. Och sen så fick jag ett jobb och då så lyckades jag faktiskt, jag tycker om att åka skidor. Så jag lyckades övertala min chef där att jag skulle få städa på morgnarna och så skulle jag få stå i baren på kvällarna. Så på dagarna kunde jag åka skidor. Ja, så det var fint.
0: Ja. Du hade ju träning från Högdalen.
1: Ja, jag var på Höglandstoppen flera gånger. Så att, då tyckte jag att Garmisch-Partenkirchen var bra. Va? Ja. Så att jag åkte skidor på dagarna och jobbade på morgon och kväll. Okay. Och så hyrde jag ett litet rum. Mm. Och så stannade jag där tills våren kom. Och då åkte jag tillbaka ner till min lilla gulliga båt. Och så satte jag igång med det som är alla båtägares stora dilemma. Underhåll.
0: Ja.
1: Det skrapades båt och det målades och fixades. Och sen kunde jag fortsätta.
0: Och sen, under hela den här vägen du har åkt hit, har du aldrig tagit upp någon passagerare då som säger du kan åka med till nästa sluss om du hjälper till eller något sånt där? Eller? Har du ensam hela tiden där?
1: Jag hade faktiskt en kille en gång som ville lära sig slussa som följde med en 2-3 slussar. Okay. Men det var det ändå inga längre turer. Liksom. Det är ju en liten båt.
0: Ja.
1: Jag känner också att jag har ett visst ansvar som kapten på båten. Och min kunskap är inte så stor. Jag vet inte hur man ska göra i alla nödsituationer. Mm. Så att jag känner att jag vill inte gärna ha någon som jag ska behöva känna ansvar över. Utan ensam är stark i det här läget faktiskt. Tyvärr är det så.
0: Men det här med slussning, var det svåra slussar? Var de väldigt höga? Och så?
1: Ja, men det var ju skitläskigt. Alltså. Första gången jag kom fram till slussen, Niederfinhof. Den är ju typ 3-9 höghus på varandra eller fler. Och jag stod och tänkte, hur ska det här gå? Du vet, benen skaka. Och jag tänkte, jag får liksom träna. Vad ska jag göra? Jag hade ju aldrig slussat. Jag hade ju hört skräckhistorier. Det folk berättar ju bara hemskheter. Det är aldrig någon berättar hur roligt och bra det går. Va? Utan jag hade ju en bild av att man skulle slå sönder i spillror i den där slussen. Men jag har ju vind i seglen. Så vem kör om mig? En liten motorbåt med 6 glada skåningar.
0: Ja.
1: Och det var ju precis som de hade längtat hela livet efter att få lära en kvinna att slussa.
0: Ja.
1: Ja visst, så de hade intensivkurs med mig. Vi hade jätteroligt.
0: Okay.
1: Och vi listade ut hur jag liksom skulle hålla tamparna och hur jag skulle göra för att ta mig vidare. Och det var den kursen jag behövde med lite glada killar. Så vi hade sällskap hela vägen till Berlin.
0: Okay.
1: Och så hjälpte de mig. I alla slussar så hoppade en över och så fick jag liksom göra själv. Men han stod beredd om det skulle skita sig.
0: Ja, men det är fantastiskt.
1: Jättebra träning. Så tack skåningar om ni lyssnar på det här.
0: Det är en skräck första gången man kommer in i en sluss. Jag körde ju Göta kanal. Jag brukar skryta om min fru. Hon har gjort som jag har sagt en gång. Och det var i Trollhätte kanal, vet du. Då hade jag satt... Då sjunker man ju snabbt och det är högt. Va? Och så har vi gjort upp. Vi hade en jätteskarp slipad kniv i bak och en i fram. Och där fram stod min fru. Och om jag skriker skär, då ska du skära av linan. Och du ska inte börja prata om vad linor kostar eller någonting.
1: Nej, bara
0: utan
1: skär.
0: Bara skära. Och går du inte med på det, då åker inte Göta kanal. Va? Och så fastnar jäkla lina och det sjönk. Och då ska jag skära. Och tror inte hon skar, vet du. Jag kan fortfarande skryta om det att de har gjort som jag har sagt en gång.
1: Men det var bra.
0: Ja, det var jätteläskigt. Fort som sköter så fastnade linan där upp. Satt de fast i knapen i båten. Det var ju panik.
1: Får man inte göra. Nej. Jag hade alltid en vass... Jag har vissa saker i sittbrunnen. En vass kniv och så såna här strips som man bara kan surra fast någonting snabbt med. Och så silvertejp. Det är ju liksom... Det som inte lagas med silvertejp, det går inte. Det är inte värt att laga.
0: Nu hoppas vi att ni som är med i TBK, det är ju 1700 medlemmar, att ni lyssnar på det här programmet, vad ni ska ha med er, om ni ska vara lika modiga som Eva och inte bara bryggsegla. Nu fortsätter vi på kanalerna.
1: Jo, så att då tar jag de sista kanalerna och så kommer jag ut på Donau. Och det var ju fantastiskt härligt alltså. Jag har gått motströms upp för denna renflod i veckan. Alltså. Och helt plötsligt får jag medström och bara flyger fram. Det var så underbart. Så då blev det vin Bukarest. I Bukarest, får jag berätta ett litet äventyr?
0: Absolut.
1: I Bukarest så råkar jag faktiskt ut för något hemskt. För att jag har ju byggt ett mastställ. Masten ligger ju på båten. Du kan ju inte gå under broarna med en hög mast. Så den har jag lyft av redan i Polen och lagt på styltor eller stöttor, liksom, som ett mastställ kan man säga. Och det är ju hembygge Eva, och jag är ingen snickare, va, utan jag är en sån jag kan själv. Det går säkert jättebra. Men det gjorde det inte. Så det kom en stor pråm på ena sidan och sen jättesnabb motorbåt som gjorde såna svallvågor som liksom bröts. Så du vet, det gunga och det börjar hända saker. Och jag kände att mastället brakar i sjön. Alltså, vi var ju långt på väg. Båten började ta in vatten. Mm. Så jag hoppar upp på relingen och tänker, jag hoppar. Jag skiter det här. Jag kan inte sitta på båten. Jag kan ju få någonting i huvudet. Så jag står och är på väg att liksom hoppa av. Helt plötsligt så klättrar upp människor på båten. Ja, då var det några kanotister som var ute och paddlade. Och de hade ju sett.
0: Oj.
1: Här hände det grejer. Så de hängde ner. De hängde vid relingen och lyckades hänga ner båten.
0: Oj.
1: Och sen klättrade vi ombord allihopa igen. Och så lyckades vi ställa upp mastället.
0: Det är
1: sån tur. Ja, det är ju det jag menar. Att jag har ju en väldig tur. Det är ju inte alltid skicklighet.
0: Nej, utan
1: jag
0: har änglavakt.
1: Ja, änglavakt. Mm.
0: Fantastiskt.
1: Så det hände då på Donau. Men annars var det väl inte någon negativ, tråkigt, hemskt som hände. Det gick ju bra det här också. Men det var ju otäckt. Alltså, jag blev rädd. Men så fortsatte jag då ner efter Bukarest. Så kom ju Belgrad och Budapest. Och då träffade jag faktiskt lite andra båtar. Och de berättade för mig att nej, men det här att gå på floden hela vägen ner, det var ingen bra idé, för att det fanns ju tjuvar och banditer. De visade också sidan i guideboken där det stod Warning for Pirates. Och det var när man ska gå ut i Donaudeltat. Där bor det fasansfulla människor enligt böckerna. Och då kan man alltså ta en kanal och bara åka direkt ner i Svarta havet. Och så slipper man åka genom Donaudeltat. Men vad då slipper? Det är ju nummer 3 i världen i artrikedom. Och jag menar, man seglar väl inte förbi Galapagos. Och man åker väl inte ner till Great Barrier Reef utan att snorkla. Så jag åkte inte någon jäkla kanal, alltså, utan då fortsatte jag på floden. Och då har jag mastat på. Så jag har medströms, jag har mast och jag har motor. Så jag susar fram ner till Donaudeltat och skaffar ett tillstånd att stanna. Det är ju ett naturreservat. Att stanna där en hel vecka. Och jag låste aldrig båten. Jag blev bjuden på fest varje kväll. De tycker mycket om att dansa och sjunga och bjuda på fest, de här människorna. Och de var hur trevliga som helst. Så jag fick uppleva Donaudeltat. Jag fick se alla flamingos, alla pelikaner och vackra fjärilar och sådär. Och då hade jag nog gärna velat haft en guidebok över arter. Liksom fågelskådarbok skulle jag behövt ha där.
0: Men det var det jag tänkte på det när du åker ensam så där. Ännu större risk tycker jag om det, man är kvinna. Då. Alltså, och den här långa resan, det låter som det ska vara väldigt stor risk att det händer saker. Både man blir överfallen och bestulen och som det händer ingenting.
1: Nej, det hände ingenting, men på vägen där faktiskt, nu när du nämner det, det var nog Rumänien tror jag, innan jag kom ner till Delta. Bulgarien eller Rumänien, alltså floden går ju mellan de här två länderna.
0: Okay.
1: Så det är ju lite jobbigt att lägga till och hitta brygger och sådär. Så en bra grej, det är ju att fråga de här pråmarna som ligger redan för ankar om man får lägga till bredvid. Mm. Så jag frågar en båt, och jag tänker inte så mycket tror jag, utan jag frågar bara en båt. Och då tycker de det är kul att komma ombord och se hur jag har det. Ja. Och sen brukar jag få gå och se hur de har det i pråmarna. Så jag vet ju precis vad de håller på med på pråmarna, hur deras hytter ser ut. Ja. Det är ganska mysigt på många. Det är som små lägenheter. Men de här killarna, de liksom gick inte, va? Utan de satt kvar. Och de tog fram en flaska med fisiumen vodka.
0: Mm.
1: Och skulle bjuda mig på det.
0: Mm.
1: Och nej, sa jag, det vill jag inte. Men det var ju ukrainska sjömän. De hade ju talat som svenska sjömän.
0: Mm.
1: Vi vet att ni tycker om vodka i Sverige. Varför sen inte jag? Ta ett glas nu, Eva. Och jag vägrade. Och då var de lite sura.
0: Mm.
1: Och stämningen blev lite obehaglig. Så då sa jag så här att nej, tyvärr, jag dricker inte vodka med främmande män.
0: Nej.
1: Och så gick jag in och så stängde jag dörren. Men jag hade ju inte ens en haspa. Även om jag hade haft det, det är ju bara sparka igen. Och då satt hon ut och skrek: Eva, kom ut!
0: Ja.
1: Och då var jag rädd. Då tänkte jag, nu jäklar. Men sen blev det tyst och så gick de.
0: Ja.
1: Så att det var den gången jag var närmast ett överfall, om man säger så. Jag trodde, men de ville väl bara kanske sitta och festa mig. Men man ska inte tänka illa. Men just då tänkte jag så här, de försöker få mig full och sen ska de försöka få mig i säng. Ja, det var det jag tänkte. Ja. Så
0: det låter nog ganska troligt.
1: Ja, det skulle kunna ha hänt.
0: Ja.
1: Om man hade tagit det där. Men det är ju äckligt, alltså ljummen vodka, nej. Men
0: det kan väl också vara så att de ser det som väldigt oartigt att tacka nej också.
1: Ja, det var det de sa.
0: Ja, är det inte så i Spanien också, om de bjuder dig på ett glas vin och du tackar nej, blir de inte sura då?
1: Ja, det kan hända, men oftast kan man säga nej tack du, jag ska hem eller sådär.
0: För i tiden, för inte så länge sedan i Sverige, då kommer det att ta en sup och vara som en kar. Det har de faktiskt slutat med. Alltid, det är ofta på om man går på någon fest och säger nej, jag dricker inte. Och det respekterar folk med samma.
1: Mm.
0: Det är ganska kul faktiskt. Mm. För att, lite obehagligt om man ska tvingas dricka bara för andra att göra.
1: Ja, men framförallt så ska man ju inte dricka när man är i en utsatt situation.
0: Nej, absolut.
1: Det är ju korkat. Det är ju verkligen korkat.
0: Ja. Ja, ska vi köra en låt till?
1: Vilken ska vi välja?
0: Att han gör en brygga kanske?
1: Ja, den blir bra.
0: Passar väl bra?
1: Ja,
0: den
1: passar bra.
0: Verkligen gjort
1: nu. Nu är han gjort många
0: bryggor. Att han gör flera bryggor kanske? Ja.

0: Välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervju med seglaren Eva Kullgren. Eva, jag förutsätter att det är väldigt många seglare som lyssnar på båtfolk överhuvudtaget. Och jag har ju själv hållit på rätt så mycket med båtar, dock inte seglat, det har jag misslyckats med. Men Eva, när man sitter så där ensam, jag menar, det är långa tider när du seglar som du är helt ensam. Lyssnar du på musik? Har du en gitarr med dig? Vad gör du för dig? Har du telefon med dig och sånt där?
1: Ja, i början så hade jag ju el ombord så att säga och en dator. Men det mesta på min båt gick ju liksom sönder på vägen. Så att när jag hade ett navigationsprogram, ett jättebra navigationsprogram på datorn och spellistor och så. Men när jag kommer fram till, när jag äntligen ska ut i Svarta havet, då har navigationsprogrammet lagt av. Så då får jag bara lyssna på musik. Och det var väl tur det, för att det är ju inte så kul att segla utan plotter. Liksom.
0: Så du lyssnar på musik när du är ute sådär? Om du sitter inte och spelar, du har inte någon flöjt eller något sånt?
1: Jag lyssnar inte på musik när jag seglar. Nej. Men på kvällen kanske en liten stund. Okay. För det är det här med batteriet, va? Man får inte suga ur batteri. Det är ju en gammal båt i gamla batterier. Okay. Jag hade en solcell också. Och det jag gjorde på slutet, det var att jag kanske gick upp till någon bar eller någonting vid marinan. Ja. Tog jag med mig datorn. Ja. Och så valde jag ut några låtar som jag sen gick ner och lyssnade på. Okay. Så att det blev ett annat sätt att lyssna på musik. Det blev att lyssna på riktigt. Ja. Innan sätter man ju på musiken lite i bakgrunden. Ja. Men det var ju där jag verkligen började lyssna. Åh, är det en saxofon med på den här låten? Fan, jag har aldrig märkt. Lite så. Så att det var faktiskt en väldigt positiv sak att bli tvungen att ransonera. För jag är ju en musikslukare. Det var det slut med där. Utan då fick jag satsa på kvalitet istället.
0: Men ändå tycker jag att det borde vara vissa gånger när du har väldigt lång tid du sitter ensam i segelbåten. Ja, är det ingenting du pysslar med då? När segelbåten går bra, sitter du och läser någon bok eller vad gör man egentligen? Blir det inte väldigt långtråkigt emellanåt?
1: Ja, jag började faktiskt sjunga, för att jag kan inte sjunga. Eller jag kunde inte sjunga, ska vi säga. Nej. Jag har väldigt dålig sångröst. Jag tycker mycket om att sjunga snapsvisor. Jag gillar ju texter och rim och sånt där. Så att jag kan lite snapsvisor. Och det är ju alla människors stora skräck när Eva ska börja sjunga snapsvisor. Ja. Åh fan, nu satte hon igång. Mina bröder gillar inte det, va? Det är ju pinsamt. Och sen var jag faktiskt tillbaka till Sverige 2012. Ja. Och då var det jul. Ja. Och då sjöng jag en snapsvisa, så blev det alldeles tyst. Ja. Och jag sa, vad är det? Ja, men du har ju lärt dig sjunga, sa de. Och det var ju för att jag hade suttit och övat på båten. För jag satt så här, lalalala.
0: Får vi höra du?
1: Nej, det är absolut
0: Lennart,
1: inte.
0: Går du och hämta en flaska vodka?
1: Ja, det skulle nog behövas. Absolut ingen sång.
0: Alltså,
1: inte.
0: Nej, det var tråkigt. Ja.
1: Det var tråkigt.
0: Okej. Okay. Vad är vi på seglatsen nu?
1: Nu är vi i Svarta havet. Okej. Och jag har precis fått den dåliga nyheten av hamnkaptenen där att han har inga sjökort. Och GPSen har lagt av. Så alla säger så här, no problem, go Constanza. Jag ska till Constanza, va? Och det är 80 sjömil. You go out. Och sen svänger du liksom right då. Ja. Och då så kommer jag ju att hitta en stor stad, mycket ljus. Då är det kväll när du kommer fram, mycket ljus, Constanza. Ja. Okej, tänkte jag. Livsfarligt, men jag hade ju ingen val. Jag kan inte sitta där och häcka, de hade ju inga sjökort. Så jag gör det. Jag går, åker ut. Och sen svänger jag. Och så seglar jag neråt och så ser jag att det lyser. Då seglar jag in. Och så lägger jag till och så går jag upp. Och så sätter jag mig där i hamnkontoret och liksom klarerar in. Och tänkte, vad fan är jag någonstans? Jag var ju inte säker, utan jag hade ju bara följt det där storstad, mycket ljus. Och så räcker han tillbaka passet så säger han, welcome to Constanza. Tänkte, ja, där satt den. Men det är ingenting jag rekommenderar att han gör. Och det var ju bara en otursgrej där. Sen när jag kommer ner till Istanbul och träffa min kusin, då har jag sån tur att hon känner någon som håller på med sjökort, så jag fick hela Turkiets sjökort.
0: Hon bor i Turkiet?
1: Hon eller? Bor i Istanbul. Istanbul. Och jag åker hälsa på henne, och hon har då en bekant som gav mig Turkiets alla sjökort.
0: Oj.
1: Ja, så då var det lite som bäddat för att jag skulle stanna i Turkiet. Så jag blev faktiskt kvar i 9 månader.
0: Då kan du gå med snabelskor och flygande matta och så.
1: Ja, visst. Jag fick faktiskt lära mig att dansa magdans.
0: Jaså, ja.
1: Ja. Så det var jättetrevligt. Och jag seglade hela kusten och seglade och seglade. Och sen så var det ju den här gamla klassiken då. Pengarna tar slut. För det gör de ju hela tiden för mig.
0: Ja.
1: Ja, och jag är ju massör också så mycket då, det glömde jag berätta. Jag har ju en gedigen massageutbildning. Oj, det var ju viktigt. Det gjorde jag när jag bodde i Spanien. Det är den enda utbildningen jag egentligen har. Så jag har en gammal massagebänk ombord som jag tänker att jag ska massera. Men hur gör man det? Liksom? Och säga att man är svensk som ska massera, det är inte så trevligt. Kan många tycka. Så jag försökte knacka på de här gullet i såna här charterbåtar och se om de inte ville ha någon massage.

0: Så född och uppvuxen i Bredäng.
1: Oh, ja.
0: Och turkiska föräldrar.
1: Så är det.
0: Och hon har en restaurang där. Mm. Och säger, du, jag tycker du ska stanna här. Så det gjorde jag det. Och hon raggade kunder på kvällarna. Mm. Och på dagarna så fick jag massera där inne i hennes restaurang. Sen så tog säsongen slut. För det är ju säsongsartat även i Turkiet. Vi tycker att det är varmt, kanske jämfört med en svensk säsong. Men den slutar där också. Turisterna åker hem och jag åkte vidare. Ner mot Syrien. Men det var ju då Syrienkrisen bröt ut. Så jag törs aldrig fortsätta. Jag ser ju liksom krigsskeppen och så jag tänker, nej, det är ingen bra idé. Så jag vänder om och åker lite uppåt. Och vintern kom och så la jag till där i en hamn och så övervintrar jag där.
1: Hur länge har du seglat nu?
0: Då har jag seglat 1,5 år ungefär, va? Måste det ju vara.
1: Du känner inte en tjej från Åkersberga som har gjort liknande med sin man? De seglade väldigt mycket långt och hon masserade i alla hamnar, de som vill. Du råkar känna henne?
0: Nej, men det är precis samma sak jag gjorde. Fästa. För att jag masserade ju liksom andra seglare helst.
1: Ja, ja, men det gjorde hon med, vet du, vid kajerna. Vet du,
0: så ja, hon, stela nacken.
1: Ja, just. Festligt.
0: Ja, då är vi två då.
1: Ja. Mm. Ja, det, du vet, om du behöver nytt jobb så vet du det. Vi finns på en magdansös i Sverige. Hon heter Auer. Du får konkurrera med henne.
0: Ja, men det är lite som...
1: Ja, jag kan inte göra det, för då kan ju centrifugalkraft få tag i magen och flyger man över däcket.
0: Det är lite som det här jag sa med att sjunga. Jag säger att nu kan jag sjunga och jag kan dansa magdans. Men inte, jag har inte uppnått den nivån att jag kan börja uppträda och sjunga... i eten.
1: Ja, jag har provat att sjunga på krogar. Jag har blivit utkastad.
0: Ja, men det skulle jag nog kanske också bli.
1: Ja. Ja. Ska vi köra en låt nu? Vad väljer vi då?
0: Då kan vi väl ta I Am Sailing kanske.

0: Och välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervju med Eva Kullgren. Eva, nu fortsätter vi med din seglats.
1: Ja, så när vintern nästan har tagit slut så får jag ett meddelande från barnen att du, vi kommer att hälsa på dig. Och då tänker jag att de kanske kunde lite om geografi, men de har inte lärt sig någonting i skolan. Så de har köpt en biljett till Kreta.
0: Jaha.
1: Det ligger ganska långt ifrån där jag var. Så det var ju bara att hissa segel och ge sig iväg och segla på fel säsong. Det blåser, oj vad det blåser. Ja, jag drejar bi för första gången i mitt liv. Då blåste det så mycket så att jag blev tvungen att sätta ett litet segel som seglar åt ena hållet. Och så surrar man rodret som styr åt andra hållet.
0: Oj.
1: Och då står båten still, den står bara stampar. Och när det mojnar lite så går jag in i hamn. Och alla springer fram och säger, oj, hallå. Jag är ju i Grekland nu, de är ju väldigt högljudda. Men jag är så trött alltså, så jag säger bara, jag måste sova. Jag har inte ens vikt mina segel utan jag går bara länge med. Och så när jag vaknar på morgon, det här med fantastiska människor och att ha all den här turen som jag har. Och ska gå upp och vika seglen, då hänger en liten påse där. Och då såg det ut ungefär som någon har öppnat sitt kylskåp hemma och tänkt, en liten ostbit vill hon nog ha. En liten kycklingbit ska vi stoppa ner. En flaska vin, bröd, kokta ägg, massa goda grejer. Låg liksom i små knyten så här i den här påsen. Så då gick jag in och satte mig och åt och så gick jag om igen. Och jag vet än idag inte vem det var som hade hängt på påsen.
0: Kanske var någon friare.
1: Kanske var det. Så jag kände mig verkligen varmt välkommen i Grekland. Ja.
0: Grekerna är mysiga människor.
1: Jättemysiga. Så då seglade jag till Kreta och träffade mina barnbarn och fick ett fantastiskt påskägg, för nu har det blivit påsk. Och det låg en GPS. Jag har alltså seglat hela Turkiet bara med sjökort och kompass. Och då fick jag en GPS utav ungarna, för det tyckte de att det behövde mamma. Och sen så fick jag ett par sockor, bebissockor, bajensockor. Vi håller ju på Hammarby i min familj. Och jag tänkte, jag ska bli mormor.
0: Oj,
1: då var det mina barns sätt att berätta för mig att du ska bli mormor. Och då fick jag ju en jäkla fart. Alltså, för då tänkte jag att grundtanken med att jag skulle ut och segla, det hade ju varit att jag skulle åka till Spanien. Varför ska jag åka till Spanien då? Jo, för att jag kände spanjorer. Och det var sån tur också att jag kände en spanjor som hade köpt en båt och en båtplats. Man köper båtplatsen i Spanien ungefär som du köper en lägenhet. Och så kom krisen. Han sålde båten men han blev inte av med båtplatsen. Så jag hade en gratis båtplats som låg och väntade i Valencia. Så det var själva grundtanken att jag skulle åka dit. Och sen så skulle jag ha det lite som en sommarställe. Liksom åka till Ibiza och Formentera och sen när jag har sommarlov ifrån skolan. Men så blev det ju en liten omväg då förbi Turkiet och det tog ju väldigt lång tid. Så jag seglar som en galning. Och jag ska ju se alla öar i Grekland också. Jag vill ju liksom inte missa något. Så att det är zigzag. Och tar mig förbi. Jag åker upp, jag tar kanalen. Korintkanalen i Aten. Och sen så fortsätter jag till Italien. Jag gör liksom klacken. Jag går in genom Strato de Messina. Och så går jag upp till den här vulkanön. Nej, det är Grekland. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Men den är väldigt fin. Och sen åker jag till Sardinien. Och fortsätter till Ibiza. Där jag har en annan kompis. Hälsar på henne. Och under resans gång så har jag haft problem med rodret. Första gången i Grekland. Då lyckades jag laga det på ett väldigt underligt sätt för att jag tog upp båten med en kran som kom ifrån en byggarbetsplats liksom, bredvid på en parkering. Och jag märkte att de aldrig hade tagit upp en båt så att alla greker stod och viftade och härjade och det var väldigt billigt. Alltså, jag hade fått ett specialerbjudande kan man säga. Och så skulle det här svetsat. Och jag tänkte, båten rörde sig, svetsen rörde sig. Jag tänkte, herregud, hur sitter den här nu? Det såg väldigt klumpigt ut. Så då borrade vi ett hål i rodret och så satte vi två tampar. för säkerhets skull. Det tyckte inte han som borrade, men till slut så fick jag till det. Så att jag hade två tampar som tur var i rodret som jag liksom hade på känn att den där lagningen kommer inte hålla. Och när jag kom fram till Ibiza mycket riktigt då så gick ju lagningen sönder. Mm. Så jag lyckades ta mig in i hamn genom att dra i de här tamparna. Och så tar jag upp båten igen och lagar då på riktigt. Så då får jag en ordentlig lagning. Stannar i Ibiza, pengarna har tagit slut. Som vanligt. Men då får jag jobb, förstår du, och sälja souvenirer. Mm. I sådana här turiststand. Va? Jag säljer som smör i solen. Jag kan ju alla språk. Så jag lyckas få in alla och sälja. Så det gick bra. Jag lyckas betala det här. Och jag lyckas få ihop pengar till en flygbiljett och flyga till Sverige.
0: Ja,
1: och vara med på mitt barnbarns förlossning. Eller jag fick ju inte vara inne på förlossningssalen, men jag fick vara med när hon föddes.
0: Ja, okej. Okay. Jaha, vad spännande.
1: Ja.
0: Och vad händer efter det här nu då? Då har du kommit hem till Sverige. Stannar du i Sverige nu?
1: Ja, då stannar jag i Sverige lite grann. Och sen så åker jag ju snabbt tillbaka ner till min båt.
0: Det gör du?
1: Ja, jag gör det. Och det är väl det som jag har fått lite kritik för. Vad är det här för mormor, va? En mormor, hon ska baka bullar och kakor och hon ska hämta på dagis och sådär. Så att det är någonting som faktiskt genomsyrar hela resan. Att när jag stiger i land i hamnar så är det ganska ofta de frågar, var är kaptenen? Where is the captain? Och säger jag är kaptenen. Ah, you are the captain. Och så tittar de på mig som jag vore en jättekonstig person. Och när jag sen berättar för andra kvinnor som egentligen kanske inte vill segla utan som bara är tvungna eller blir tvungna men som följer med sina män för att mannen har en dröm som han vill uppfylla. Och så sitter jag där och berättar att nej, men jag seglar av egen fri vilja och att jag har ett barnbarn hemma. Då tittar de på mig ungefär som om jag vore ett monster. Hur kan hon göra så? Hur kan hon lämna sina barnbarn? Oj, oj, oj. Och det har faktiskt varit lite tufft. Jag är ju nästan skämt att berätta för det här.
0: De flesta mormödrar bakar inga bullar. Möjligtvis tinar de bullar som de köpte i affären. Så att,
1: ja, och jag tycker det finns ju ändå. Du frågade förut, vad gör jag liksom hela dagarna då på båten? Det går ju faktiskt att när man går i land så går det ju att gå och ringa. Jag har ju en sån telefon, vet du, med WhatsApp och jag har Skype på datorn så jag kan ju se så. Så jag lämnar faktiskt barnbarnet och dottern och åker tillbaka och fortsätter att segla. För att jag kände, jag vill inte lämna båten i Valencia längre utan jag vill fortsätta segla. Nu har jag blivit lite biten, jag har nått mitt mål. Men jag känner att jag kan fortsätta lite till. Och då har jag en plan, va? Att jag ska åka till Kanarieöarna och så ska jag söka jobb på Svenska skolan där. Så jag fortsätter och lyssnar jättenoga på väderleksrapporten. Jättenoga. Och väljer ut en dag som jag ska åka genom Gibraltar. Jag har haft roderhaveri och motorn har också gått sönder. Så att jag har ingen motor längre. Den vill inte. Den bara ryker om motorn hela tiden. Så fort jag försöker sätta på så går det liksom inte. Och jag har försökt att laga och laga. Det går inte. Så att jag åker ner med en trasig motor genom Gibraltar. Då blir det oväder. Ett oväntat oväder. Såklart. Så att jag säger, när du frågar vad gör jag hela dagarna? Jo, jag skriver också mycket. Och tänker. Så det har jag skrivit om faktiskt, att det blev krig mellan Medelhavet och Atlanten och jag hamnar precis mitt i där. Jag seglar och seglar hela natten och halva dagen och nästa dag. Och jag kan inte gå in i hamn för jag har ingen motor. Man blir inte insläppt när det blåser så där mycket för det är ju en fara för andra båtar. Så det är bara att vara där ute. Och det är höga vågor och det är jättestora båtar. Så man får inte bara göra som jag gjorde utanför Greklands kust och sätta seglarna så, för det går inte. Du kan ju bli påkörd. Så det är bara att sitta uppe vid rorskulten, alltså ute i det här ovädret och bita ihop. Och jag har varit så trött, jag har varit så jäkla trött så att hjärnan fungerar inte riktigt när man är trött. Så jag satt där med mitt roder och tänkte, nu börjar det mojna, nu är jag snart framme. Jätteskönt, i den hamnen där jag kände att där kan jag gå in för där kan man ankra. Så jag tittade så här, solen höll på att gå upp och det var så bra. Jag kände mig så stolt att jag hade klarat av den här stora utmaningen att ta sig igenom Gibraltar i värsta ovädret. Och man ska ju liksom inte ropa hej förrän man har kommit över bäcken, säger mamma. Så jag somnar, förstår du? Jag somnar vid rodret och driver i land. Rakt upp på stranden. Och tidvattnet var på väg ut. Så på stranden i Cadiz. Och polisen kommer, såklart. Kustbevakningen. Och de tror att det är någon knarkare. Ja. Så att de har ju hundar med sig. De går ombord där och de ser ju att det var ju visst ingen knarkare. Så de blir jättesnälla och vänliga och sådär. Och de säger vi ska hjälpa och dra loss det. Jag tänker så här, men det här kommer inte jag råd med. Jag hade ju jobbat lite när jag hade varit i Sverige. Men det, jag tänker, det här blir en dyr historia. Så jag var jätteledsen. Och satt där och deppade. Och så började alla de här människorna komma som skulle ner till stranden och bada. Med sina picknickkorgar och sina filtar. Och alla frågar ju samma sak. Vad gör du här? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Vad gör en båt? Den låg ju som en död fisk där, va? Ja, jag känner mig lite korkad. Många gånger i den här seglingen så har jag verkligen känt att jag är inte så duktig på det jag gör. Men jag bjuder på det. Och jag lär mig. Så jag säger bara precis som det. Jag somnade. Jag fixar inte det här. Då kommer det fram en sån där man som jag älskar. Vardagshjältar. Har ni hört talas om dem? De är bäst. De är absolut bäst. Det är när man inte är beredd men man får hjälp ändå. Så det kommer fram en liten spanjor. Han är väl kanske 1,65. Ser ganska svag ut. Men han säger, jag kan dra dig loss. Jag tänker, jaha, ja men nej. Tack. Jättebussigt. Jag är ju så ledsen och trött och hungrig och törstig och sådär. Så jag säger, jag orkar inte opponera mig. Men jag tänkte, ja du lilla gubbe, min båt väger faktiskt 3 ton. Men sen kom han tillbaka när vattnet började åka upp när floden kom. Med massor av människor som han har raggat upp på stranden. Så hela stranden hjälper till att dra loss mig. De drar och drar och på stranden står de och sjunger. Och tv var där och filmade så jag hamnade i nyheterna. Det blir ett stort uppbåd och vi får loss båten utan maskiner alltså med människor som drar. Och det var en sån här känsla när jag kände att jag ser ju ensam är lite stark sådär. Men det var första gången jag började ifrågasätta om man kanske skulle vara mer i grupp. Jag kände den här känslan att det finns hjälpsamma människor där ute och varför sitter jag ensam på båt hela dagarna för egentligen? Och så vinkade jag lite så här hej då och så bara flög jag iväg. Jag kunde inte stiga av båten och bäst ta i hand liksom och tacka för hjälpen. Så att det var en av höjdpunkterna på resan. Det var den erfarenheten att bli lösdragen av människor.
0: Ska vi köra en låt till då?
1: Ja, då tycker jag kanske att det passar bra med Single-Handed Sailor utav Dire Straits.

0: Ja, välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervju med Eva Kullgren. Eva, vad händer nu vid din seglats?
1: Ja, jag har som sagt var lyckats lämna den här fina stranden i Cadiz och fortsätter. Jag åker till Puerto Santos, det var där Christopher Columbus åkte ifrån när han korsade Atlanten. Och såklart, jag börjar träffa de stora seglarna. Nu pratar vi inte om de som hyr en segelbåt i Medelhavet, utan nu träffar jag världsomseglare. Jag åker till Madeira, hänger lite med ett gäng där som alla ska över. Och de sa, Eva, inte ska du åka till Kanarierna bara och liksom stanna där. Du ska fortsätta. Du är en äventyrare. Ja, jag är tveksam för att jag har ju ingen utrustning. Jag har en handhållen GPS, jag har en handhållen VHF och jag har två kompass. Jag har ett silverkompass och så har jag ett sånt gammalt orienteringskompass som jag står liksom och tar ut kurser med. Så jag känner att jag måste åtminstone ha en autopilot eller ett vindroder eller någonting, för att jag kan ju inte sitta och hålla i rodret hela vägen. Och jag kommer på den bra idén att jag ska skriva en bok om det som jag har gjort hittills. För vad har jag gjort när jag har suttit där och funderat? Jag har löst många utav livets gåtor. Det har jag skrivit ner. Mm. Och det är mycket dikter. Jag pratar om ensamheten och jag pratar om allt möjligt. Så att jag skriver det här på Madeira. På engelska. Och sen så gör jag en handgjord bok. Som jag kopierar själv och sitter och knåpar ihop utav gamla sjökort och snören. Och den blir jättepopulär alltså i hamnen i Kanarieöarna. För att jag fortsätter från Madeira till Kanarieöarna. Och där ska de göra de ska korsa Atlanten. The Ark, Atlantic Race Competition. Det låg hundratals båtar och bara väntade på att få köpa min bok. Så jag går runt och säljer boken till alla som jag kan. Men under tiden då, när jag håller på att spara ihop till mitt vindroder, tror ni inte att min grabb går och skaffar ett barn han också? Oj. Så jag ska bli farmor. Så jag blir tvungen att lägga alla pengar på en flygbiljett. För så hemsk farmor är jag inte att jag inte åker hem till den förlossningen också. Så det går ju åt. Pengar går ju fort åt. Jag tjänar pengar, men de går lika fort åt. Jag åker till Sverige med på förlossningen 14 december. Men på nyårsafton, då satt jag på Gran Canaria igen. Och jag inser att jag har inte råd att köpa några vindroder. Jag har inga pengar till autopilot. Men då säger en gubbe så här till mig. Jag älskar de här gamla gubbarna. Inte de moderna, yngre seglarna, utan de här riktigt gråa, åriga, gamla sjöbusarna. Han säger så här, men Eva, vad tror du vi gjorde förr i tiden? Ja, men ni kanske inte seglade själva, säger jag. Jo, hörru, det fanns gott om ensamseglare. Hur tror du vi gjorde? Och jag, nej, jag vet faktiskt inte. Hur gjorde ni? Ja, men vi gjorde sheets to tiller, heter det. Man surrar alltså förseglet i rodret. Och så sätter man en liten gummikord som man reglerar riktningen med. Och den gummikorden kostade 5 euro. Så då började jag inte sälja några fler böcker. Nej, jag köpte en liten gummikord för 5 euro. Fyllde båten med vatten och lite konserver och så. Och sen så gav jag mig söderut. För de sa att det bästa sättet att ta sig nu, det är att vänta ut. Du ska inte åka i november när alla åker. Det är gropiga sjöar och det är jobbigt. Utan vänta till februari. När havet har lugnat sig. Det är då vi åker. Och om man då korsar rakt över till Karibien, då kommer man ju fram ungefär när orkansäsongen börjar. Så då så sa de, åk till Brasilien. Ja visst, sa jag. Och jag hade ju träffat folk på Madeira som kom ifrån Brasilien. Så jag hade ju träffat lite brasilianer och märkt att det är ju trevliga människor. Jag tror jag åker till Brasilien. Så jag åkte ner till Kap Verde. Och på vägen dit så får jag mitt första stora, stora äventyr. Det var verkligen läskigt. Då så började jag märka att den här gummikorden eller vad det var gjorde att båten inte riktigt betedde sig som den brukar. Så tänkte jag, men det är något konstigt. Jag får gå in och ta en kopp kaffe. Det brukar jag göra, va? Ta en kopp kaffe och så tänker jag över saker och ting så blir det snart bra. Men när jag öppnade och skulle gå in, så var det alldeles plaskblött i båten. Så jag hade ju vatten upp till knäna. Och jag insåg att pumpen har jag lagt av. Vi sjunker. Ja, och jag har ju ingen livjolle. Nej, utan jag har bara en liten gummibåt. Så att jag vill inte överge min båt, utan jag måste hitta liksom hålet. Och i båtar finns någonting som heter genomföring. Och det där är till exempel vid toaletten. Det kan vara kylning av motor, det kan vara lite olika hål. Och logisk som jag är så börjar jag längst fram. Och ska försöka hålla liksom handen och se, läcker det här eller inte? Det är inte så lätt när det är under vatten. Jag försöker stoppa papper och det är ju grov sjö. Väldigt grov sjö. Så att båten gungar och jag kränger och pappersbitarna, jag förstår ingenting. Men jag tar genomföring på genomföring och jag börjar drabbas av panik. Du vet den här, hjälp, jävlar, nu sjunker jag. Och jag som är både mormor och farmor, herregud. Så att jag jobbar mig igenom och så kommer jag till sista hålet. Det var ju förstås motorn, den jävla motorn. Alltså den ska alltid krångla och nu var det avgasröret. Så att ett ankare som jag hade stuvat och inte surrat ordentligt i den här grova sjön hade den hoppat upp och liksom slagit av den här avgasrörsslangen.
0: Okay.
1: Och där tog båten i vatten. Så då har jag ju som tur är i alla fall träpluggar med sig. Det har alla människor ombord på sina båtar. Man har träpluggar. Så då tog jag fram en plugg och så stoppade jag i den och hamrade igen. Och där fick den sitta resten av resan. Och sen var det bara att sätta igång och ösa.
0: Ösa, ja, just
1: det. Och jag kan ju säga att det är helt sjukt vad mycket vatten det får plats i en båt. Jag tog en hel dag. Men då visste jag i alla fall att vi sjunker inte. Mm. Men du vet, att se alla sina egodelar flyta omkring och böckerna du hade kanske tänkt läsa, de ligger där, va? Det var väldigt ledsamt. Men jag kom fram till Kapverde i alla fall.
0: Okay.
1: Och stiger i land där och känner, nu ska jag berätta mitt äventyr här för de andra människorna. Ja, då innan jag har hunnit öppna mun, då börjar en berätta. De hade blivit inboxerade av kustbevakningen. De hade tappat sin köl. Oj. De hade en sån lång, de var inte långköl, långkölade båtar är bäst. Så de hade ju varit också väldigt nära och kantra och det var ju katastrof. Och sen kommer nästa båt in innan jag har hunnit dra min story. Och de hade ju... Det hade blåst så mycket så de hade inte hunnit få ner Genuan i tid. Så skulle de gå upp och skära ner den för att den hade fastnat i rullen. Så man rullar in dem i en rullmekanism. Och då hade den kommit under båten och gått in i propellen. Så de var också manöverodugliga och hade också blivit inboxerade. Då började jag känna att jag kanske inte ska dra min story. För att jag kunde ju ändå segla hela tiden liksom, fast jag hade mycket vatten ombord. Men ska precis liksom säga min story, då ser vi några komma haltande. Ja, då är det några killar som har seglat och så var det någonting som hade blivit fel och så skulle han ha den här vassa kniven som han har och skulle skära av någonting. Han skurde sig själv i benet. Och de hade ingenting att sy ihop det med. Det blödde så illa så det blev nog tvungna att göra. Så de hade sytt ihop hans ben med en segelnål och tandtråd. Sen höll jag tyst. Så sa jag ingenting. För då var ju mitt äventyr ingenting. Så att det är så relativt vad man tycker är läskigt.
0: Ja.
1: Jag kände att det var ingen fara det jag hade varit med om. Och det liksom hamnade som lite i dimmor då. Att det, ja, det var inte så viktigt längre. Så att snart hade rädslan gått över. Och jag fortsatte över Atlanten. Alldeles själv. Och det är många som tycker att det är vilket fantastiskt äventyr och sådär. Det tråkiga i den här historien det är ju det att det var ju den lugnaste seglatsen utav alla. För det var ju som sjöbusarna hade sagt. Jag åkte rätt årstid, jag surrade mina segel, jag hade gott om mat och vatten och det gick galant. Så det var inga problem faktiskt att korsa Atlanten. Den stora grejen då alltså att korsa Atlanten, det var egentligen det lättaste som jag sa. Men det svåra var ju då när jag kom fram, själva angöringen. Att komma in i Amazonfloden, det var en skräckupplevelse kan vi säga. För att jag visste ju inte hur en flod betedde sig när den mötte havet. Det blev helt plötsligt blev det brunt och små, små vågor. Och jag trodde att är det någon naturfenomen. Jag har ju läst om de som råkade ut för tsunamin, att de inte riktigt förstod vad det var. Så jag tänkte, åh hjälp, det är någonting som håller på att hända här. Man går alltså från 3 kilometers djup till kanske 600 meter. Och det händer ju grejer då i det där mötet av den här höjdskillnaderna. Då ser jag en stor pråm kör om mig. Och jag kör efter. Och sen när jag tappade den ur siktet, då låg jag och väntade tills jag såg nästa. Och så tog jag mig förbi sandbankerna. Så det tog 2 dygn alltså att komma in. För att jag var rädd att gå på en sandbank. Jag hade ju som sagt var ingen plotter. Och det går ändå inte att se sandbankerna med plotter. Så jag körde efter fiskarna. Ja. Och så kom jag in till Belém. Den staden där. Och då kände jag att jag vill gå upp för Amazonfloden. Jag har gjort då nu vill jag gå Amazonfloden. Och på så sätt kan jag då tillbringa den här tiden som kommer att komma nu när det är orkansäsong uppe i Karibien. Så hänger jag lite i Brasilien. Och det var ju svårt för att där fanns det pirater på riktigt. På riktigt, riktigt. Och det är farligt att gå upp. Det är nästan ingen som går upp för Amazonfloden, seglar upp. Och jag tänkte på hur gjorde jag i renfloden? Jo, jag frågade och frågade för rätt svar. Jag fick inte rätt svar. Men jag stötte på ett fenomen där de är otroligt religiösa. Så att jag blev faktiskt kompis med några pingstvänner. För att det är 2 svenska missionärer som har varit i Belém. Och grundat kyrkor. Så det fanns massor med kyrkor hela vägen. Och de står alltså på pålare ute i vattnet. Så att jag åker från kyrka till kyrka. Och till och med piraterna är ju så oerhört religiösa. Så att de går ju inte på någon som har kontakter med pastorn. Så gör jag. Jag går från kyrka till kyrka. Och jag har aldrig hållit i så många kyrkans barntimmar som jag gjorde då. Och sjöng Jesus älskar alla barnen och sådär. Och jag kände mig lite som lite falsk. För att jag är inte djupt troende. Men någonting tror jag ju på. För att annars klarar man sig inte på sån här seglats. Jag tror på livet. Jag tror på livets goda. Och när jag precis hade börjat tröttna på de här missionärerna, då stötte jag på en båt som låg på rädden och väntade på reservdelar. Och de sa, herregud vad gör du här? Och så boxerade de mig ut ur piratområdet. Och sen kunde jag fortsätta. Jaha, återigen hade jag tur. Så att jag klarade mig utan incidenter och kämpar upp för denna flod. Och den är alltså helt otrolig. Den är du ser ju inte till andra sidan. Det flyter omkring stora, stora träd. En gång fastnade jag i ett träd och gjorde ett helt varv innan jag kom loss. Jag stod där och försökte putta loss mig. Och det är enormt starka krafter i den här floden. Och jag kämpade uppåt, uppåt, uppåt. Jag hade väl en idé om att jag skulle komma jättelångt på Amazonfloden. Men jag gav upp. Jag gjorde faktiskt det. Och tog en biflod. Tapajós heter den. Och så gick jag upp för den floden. Och det var det bästa jag kunde ha gjort. Ah, kristallklart vatten. Och 100-tals kilometer bara vita sandstränder. Enormt vackert. Och allt det här mitt i regnskogen. Och det blev mer och mer vildmark. Och det bodde faktiskt riktiga indianer där. Så att det var jättekul. Och den största staden jag kom fram till som hette Itaituba. Då så stod jag där i min båt när det kom en kille med en kamera, en gammaldags kamera, och skulle fota mig. Och jag har ju liksom varit med i TV när jag har strandat i Cadiz och på Kap Verde var jag också med i ett program, och nu sitter jag i radio, så jag har blivit lite diva och trodde att jag skulle vara med i någon liten tidning. Nej, icke san icke, utan han fotade mig för att han ville hänga upp en bild på mig i museet. Ja visst, så gammal är jag. Det var den första segelbåten som hade setts i floden. Man hade aldrig sett en segelbåt. Och det var jättekul att ta med de här människorna ut på båten och segla. För de tyckte så mycket om min båt. Den var så fin, tyckte de. Och 2 segel. Och de tjöt alltså när vi seglade. De tyckte att det var läskigt.
0: Nu har ju Kurt och du något gemensamt. Han hänger också på Tekniska museet.
1: Jasså, gör han.
0: Eva, nu måste vi snabba på lite, för du måste berätta om din verksamhet nu.
1: Min verksamhet
0: nu? Ja, och hur avslutas den här seglatsen?
1: Ja, om vi snabbar på lite så är det så att jag åker ner för Amazonfloden och jag går upp Karibien. Och jag är på väg upp mot New York när det här gamla rodret som jag haft problem med tidigare, det säger nej tack Eva, nu vill inte jag vara med längre, och ramlar av helt och hållet. Så att jag driver i land, förstår du, i Puerto Rico.
0: Oj.
1: Ja, jättesorgligt. Och där hade jag två val. Försöka reparera båten skulle varit jättedyrt. Och det andra valet, åka hem till barnbarnen. Och jag hade ju drabbats av hemlängtan. Så jag åkte tillbaka till Sverige. Och nu jobbar jag på Stora Karlholmens vandrarhem.
0: Det är fantastiskt där. Din anläggning, berätta om det.
1: Jo, där är, nu är det så att jag kan inte vara ute i världen. Utan jag får ta emot världen hos mig. Så det kommer seglare, det kommer vandrarhemsgäster, det kommer allt möjligt. Och på hösten när det är lite mörkt och trist som nu, då sitter jag faktiskt och skriver på en serie barnböcker. Så det är min gåva till mina barnbarn istället för bullarna och hämtningen på dagis. Så jag har skrivit en barnbok som heter Mormor seglar iväg och en annan som heter Mormor åker till Svarta havet.
0: Den har jag här.
1: Den har du här, ja. Och,
0: men Eva, bor på Stora Karlholmen också?
1: Ja, jag är, det ska jag väl erkänna nu, en minut kvar. Jag är lyckligt hemlös. Ja. Jag bor på Stora Karlholmen och när det är mycket gäster så bor jag faktiskt i en gammal träbåt, en gammal trosasnipa som jag har köpt i Åkers kanal här i
0: Östersjö. Ja, ja. Men Eva, det här med vandrarhem, du måste berätta för folk var den här ligger och att vad de gör för någonting där.
1: Stora Karlholmen. Mm. Och dit kommer man om man vill ha lugn och ro. Det finns ingenting där. Ingen krog, ingenting. Utan det finns bara lugn och ro. Det finns skog, natur, hav, seglare, båtar.
0: Och hamn.
1: En liten brygga bara som jag ligger på. Man får ligga på svaj eller vid klippa.
0: Snart kommer du få besöket av Hjalmar Friis, en fantastisk kanotist.
1: Ja, jag vet.
0: Han frågade efter ditt namn och adress och han har redan ringt dig.
1: Han har redan ringt och han kommer till mig paddlandes.
0: Ja. Ja, Eva, nu tror jag vi måste ta och tacka för idag. Det var väldigt trevligt att träffa dig, väldigt roligt att höra. Det är andra gången jag hör det. Uh-huh. Förra gången var det föreläsning, men det kom fram mycket nya grejer också. Så.
1: Ja, det händer alltid nya saker varje gång jag pratar.
0: Ja, tack så mycket för idag, Eva.
1: Ja, tack själv.
2: Vi har just avnjutit programmet Björnes magasin. Programmet sänds söndagar klockan 18 med repris måndagar klockan 10 och tisdagar klockan 15. Ansvarig utgivare för det här programmet är Kulturföreningen Radiokanalen i Åkersberga 103,7. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Ja, då är det dags att lyssna på lite ny musik här i Radio Österåker-programmet. Det heter Veckans färskingar och ansvaras av Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,

Välkommen till veckans färskingar. Åke Stentoft heter jag. Vi inledde idag med en grupp som kallar sig för Casino. Eller grupp och grupp. Johannes Runemark är det som står bakom det namnet. Sjuk heter låten. Och vi fortsätter med en debutsingel för Matthew Marta. The Dirt Remembers.

The Dirt Remembers med Matthew Matta. Det är ju alltid lite extra roligt att få presentera musiker med anknytning till Österåker. Och här kommer en duo från Rimbo och Justerö, Claes Österman och Josefin Blomberg. Idag får vi lyssna på en visa som heter Vaken. Med, säger duon, en lätt touch av reggae och om att hitta rätt person och bygga en framtid tillsammans.

Så lät den låten som heter Vaken med Klas Österman och Josefin Blomberg. 20-åriga Kajsa Möjsjö är trots det utlandsklingande namnet född i Bälinge utanför Uppsala. Släktnamnet kommer från Kenya men hon har bott själv i Sverige sedan födseln. Kajsa har blivit uppmärksammad på TikTok och nu fått skivkontrakt med Warner. Debutsingen heter Vem du än är och som sångerska så kallar hon sig för Kajsa.

Kejsan med Vem du än är. Miley Cyrus är tillbaka, men numera har hon skippat efternamnet. Lite tråkigt tycker jag, men så är det. Ett nytt album är på gång, hennes 10:e, och från det hör vi titellåten Bass Persuades. Let's go.

Bass på Schweiz med Miley, fast jag kommer nog att kalla henne Miley Cyrus i fortsättningen också. Nu musik från Stig och Pelle Larssons nya album som heter Nio. Låten vi lyssnar på idag heter Det är vad det är.

Det är vad det är med Stick och Per Larsson. 57,000 Music Festival. Det är en stor musikfestival som arrangeras i staden Eagle Pass i Texas. Och från den här tillställningen har bandet 57South tagit sitt namn. Och nu har de en ny låt ute som heter Ocean Oh So Blue.

Ocean Osa Blue med 57,000. Ash, det är artistnamnet för Ashlyn Ray Wilson, en amerikansk sångerska och låtskrivare, mest känd för sin hit Moral of the Story från 2020. Här är en ny singel och den heter Funeral.

Funeral med Ash. James Blunt hörde vi här i veckans färskningar för 3 veckor sedan, men här är han igen med en annan ny låt som heter Weight of It All.

Weight of It All. Det var James Blunt som framförde den. Carole King, hon har skrivit 118 låtar som hamnat på Billboard-listan i USA. Och dessutom har hon en egen stor sångkarriär med 6 låtar på topp 20 i USA. Genombrottet kom 1962 med singeln It Might As Well Rain Until September som blev 22 på listan. Här är veckans gammelfärsking.

0: Veckans gammelfärskning idag. Den stod Carole King för och It Might As Well Rain Until September. Tack så mycket för att du lyssnar på veckans färskningar och lyssnar på Radio Österåker. Jag heter Åke Stentoft och ansvarig för det här programmet det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Hej då!
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
2: Jive Bunny and the Master Mixers.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: landet. 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt med.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se. Amor.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Din käkeslir går i tre oktaver och dina ögonlock är atonaler.

Du ler satansk, dina ögonfransar ger eftertryck som vore det symbol. Ditt hår är bakkanaler som ditt huvud kransar, erotiskt.

jag ser förvisso, du förför mig med dina bröst som stirrar katatoniskt. Men dragspel kan väl aldrig bli symfoniskt, det är min tanke varje gång jag hör dig. Skön vid Orfeus och hans präster, och dina höfter i ljuv kadans.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.